0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: En cyklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Sveits har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
2: I miss knowing what you're thinking.

Der ønsker deg det beste, og det vi ønsker selvfølgelig også Kiel det beste, når de I dag har tatt turen ut I havgapet og ut på øya for å møte Hødd I Ulsteinvik. Den kampen starter klokka 16.00, og det blir et oppgjør som vi gleder oss veldig til å få følge her på lokalradion fram mot da, klokka 18, kampstart som sagt. Klokka 16 I dag. Før det skal vi lade opp og komme litt I stemning til kampstart. Vi skal blant annet spille en del musikk. Vi skal nå blant annet få en låt fra Stage Dolls. Vi vet at flere av gutta der fotballinteresserte, kanskje mest Rosenborg går I der. Men vi skal selvfølgelig følge Kiel om ikke så alt for lenge. Her skal du få en låt fra Stage Dolls da, som heter Love Don't Bother Me.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Halla igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjef bare.
0: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

May eller mai, og try to forget you. Vi skal glemme selvfølgelig ikke at det fotballkamp I dag, og vi glemmer heller ikke at det full runde I Obos-ligaen I dag. Haugesund, de tar imot Ranheim, Lyn, Bryne, Sandnesulf, Strømmen, Sogndal mot Mås, Stabæk mot Egersund, Strømskots, Raufoss og Åsane, Odd. Og selvfølgelig da kampen som vi skal følge, som Hødd Kongsvinger. Alle kampene de starter klokka 16.00 I dag. Nå skal Odd Nordstoga og Eva Vel Skram fortsette. Her låta som heter Tru.

En tredjedel av sesongen ferdig spilt da i årets Obos-liga, og det Strømsgodset som leder Obos-ligaen med 23 poeng. Kiel har også 23 poeng, men har jo da en målforskjell som tre mål dårligere enn Strømsgodset. Så hvis Kongsvinger vinner med fire mål mer enn Strømsgodset, mener jeg, så vil de overta tabelltoppen i dag, forutsett at begge lagene vinner da. På kvalikplass, altså plassene 3-6, ligger Haugesund, Odd, Stabæk og Ranheim, og både Haugesund og Odd ligger tett på Strømsgodset og Kiel. Middelhavsfarerne fra 7. til 13. plass, Hødd, dagens Kiel-motstander, Moss, Egersund, Sogndal, Bryne, Sandnes Ulf og Lyn. På plassen for å spille kvalifisering for å unngå nedrykk ligger Raufoss, og under streken foreløpig Åsane og Strømmen. Med andre ord, det en runde som kan bety mye for veldig mange i dag. Fotball følelser, fotball betyr mye for mange. You Raise Me Up, det Westlife som framfører det.

Raise Me Up, og det kan man kanskje si, at man blir oppdratt gjennom Kiel-systemet. Mange unge spillere da, som rett og slett tar mange steg og gode steg som spillere I Kiel før de vandrer videre. En av de som har valgt å forlenge med Kiel denne sesongen, det Mapenda Mbow. Han har tatt store steg denne sesongen, og vi har jo skrytt mye av han her på Radio Kongsvinger, og hvordan han har blitt voksen I spillestilen gjennom denne sesongen, eller foran denne sesongen. Mapenda Mbow, han valgte å forlenge, og har en kontrakt som strekker seg vel ut 2028, hvis ikke jeg husker helt feil, og som da ble referert til på kiel.no. Nå skal Bananarama fortsette. Her Venus.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
2: Endelig sommer, og vi i byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig. Her blir det sommerfest i flere dager. Det blir shopping, liv og røre og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager i Kongsvinger.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

Return og Sing Me a Song var det. Et stangeband I en fotballsending på Radio Kongsvinger. Men det går sikkert det også. Lagene, de har møtt hverandre en rekke ganger på ja, både Hjemslund og Hødvold. Hele 28 ganger har lagene møtt hverandre. Kiel har vunnet 13 av disse oppgjørene. 6 kamper en uavgjort, og 9 ganger har Kiel tapt mot Hødd. Vi kan jo se på forrige møte mellom lagene. Det var I fjor. Da møttes lagene I april på bortebane, og det endte med 2-0 seier til Kiel. Det var da Andreas Dybevik og Martin Vinjor som skårte for Kongsvinger I det oppgjøret. Året før tapte Kiel 2-1, og så ble det 0-0 da I 2021. Det vil si 2023 ble det tap 2-1, og så var det da I 2021 0-0 mot Hødd. 2-2 ble det I kampen I 2016, som var forrige møte foran der. Det husker vi året endte jo med kvalik for Kiel og cupfinale. Det det vi skal se på. 4 uavgjorte, 4 tap, nei, 4 seire og 6 tap. Det det Kiel har på bortebane mot Hødd. Med andre ord, de har tatt poeng I 8 av 14 oppgjør. Vi slipper til litt mer musikk. I og med at det ble seier I fjor, så skal Sondre Justad få lov til å si «Gjør det igjen».

Sondre Justad gjør det igjen, sang han altså. Dagens Kiel-motstander har jo en lang tradisjon. De ble stiftet tilbake 1. august 1919, så riktig like gamle som Kiel er de ikke. De har en kapasitet på 4000 på stadion sin, og ligger da i Ulsteinvik kommune. Byen heter Ulstein, står det å lese. Hjemmebanen, ja, det er Hødvoll stadion, eller som det står offisielt, Nye Hødvoll, som da har denne kapasiteten. De endte på en 10. plass i fjor, og ligger av på en 7. plass foreløpig i år. Har jo fostret en del kjente spillere, for eksempel Åge Hareide og Jan Åge Fjørtoft. De har vært med i Hødd begge to. De har også vært innom og gjort ting, en ting som Kiel ikke har klart, og det er at de har blitt cupmester på et tidsrom. Det var faktisk i 2012 at de slo Tromsø i cupfinalen, og så spilte de da kvalifisering til Europaligaen året etter, det var altså et lag som het FK Aktobe fra Kasakhstan de møtte der, og de ble slått ut da etter at de tapte først 1-0 hjemme, og så tapte de 2-0 på bortebane mot dette laget i Europaligaen. Men et spennende lag er det å møte, og jeg vet at Kiel de tar det på største alvor at de møter et lag som kanskje mange har spådd langt ned på tabellen, men som jo har gjort det veldig bra, og ja, vi vet jo at Kiel har hatt litt problemer og litt utfordringer med å ta poeng på Hødvoll gjennom disse 14 oppgjørene som er spilt der da. Jeg tror vi skal ta litt mer musikk nå. Her Will to Power, I'm Not in Love.

Will to Power var det med låta I'm Not In Love her I Radio Kongsvinger. Vi venter på kampstart på Nyhøydvoll. Den kampen starter altså klokka 16, så det ikke så alt for lenge til at det avspark der da. Vi kan jo bare nevne at toppskårer for Kiel, det Daniel Jobb med 5 mål, mens det da en annen kar som har skårt flest mål for Hødd. Det nemlig Isak Skotheim. Han har 4 mål, så det blir 2 mann å se opp for I dagens oppgjør for de respektive forsvarene. Her Bella Kay, og I love it, love it, love it.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk ajprodukter.no. Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Sommer sang Ole Evenrud, og det er det å sommer og fotball, vi går aldri lei, det er vel en frase fra Bønna fra Nord låta, og vi kan vel si oss enige i det. Det nærmer seg avspark altså, for alvor på Hødvold, vi må komme i skikkelig stemning, vi har sagt det vi har å si. Det er på tide å slippe til Hans Løkken og gutta på Kiel anno 1991. Her er Vi kommer fra skogene.

0: Sikkert skjønt det nå,
1: at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Hjertelig velkommen skal du være til Hødvoll stadion, der vi nå skal overføre oppgjøret mellom Hødd og Kiel Toppfotball. Lagene de har kommet på banen, og vi venter bare rett og slett på at det skal være avspark ute på nye Hødvoll. Og så har vi et litt nytt system i dag, så vi må bare sjekke at vi faktisk på lufta, fordi det var noe som skjedde her innledningsvis. Det var litt tekniske problemer, men nå ser det ut at det har løst seg. Vi har litt av hvert å by på si. Vi har I hvert fall Hødd Kongsvinger, og lagoppstillingen til Hødd, det Thomas Kinn, Sondre Fosnes Hansen, Mirza Mulak, Halvard Urnes, Jesper Robertsen, Matthew Skarsela, det Torbjørn Kalvåg, Isak Skottheim, toppskareren, Cameron Streete, det Willum Dalsgaard og ikke minst Sebastian Mikkelsen. Kongsvinger de stiller følgende 11 I dag. Alexei Gordovoy står I mål. Så følger Lars-Viktor Fors, Sondre Nordheim, Mapenda Embov og Mathias Gjerstrøm. Andreas Dybevik, Fredrik Juel Kristensen, Mats Sande, Daniel Jobb, Markus Flores og Rasmus Kristiansen. Og så det da dommer, det Steinar Hauge, og Ole Haukåsen og Martin Solheim assistenter, og kampen I gang, den 7 sekunder gammel. Kiel har fått dagens første innkast, og det innkastet det kommer fra Viktor Forstad. Han kaster bakover, og så slås ballen over på tvers på motsatt side. Så heddes det inn til Gordovoy, og litt sånn presset var Kiel akkurat der. Jeg har jo ikke den beste statistikken akkurat da på nye Hødvoll Kongsvinger, men har jo fått med seg noen seier her da, blant annet I fjorårssesongen. Nå det I hvert fall Daniel Jobb som har ballen for Kongsvinger. Kongsvingers toppskårer som tar med seg ballen, spiller ballen fremover ut på venstre sida. Kommer det et løp på venstre sida der ifra Dybevik, som kommer ned til linja, får lagt inn på bakkerste, og så slås det inn igjen av Sande, og så får Hødd klarert den ut av 6-meterfeltet. Kongsvinger gjenvinner ballen, prøver å få den inn igjen I 6-meterfeltet, og så får Hødd kontroll på ballen, og så klarer heller ikke Viktor Fors å få tak I den ballen, men det gjør heldigvis Sondre Nordheim, og Kongsvinger kan gå rett I angrep igjen. Der det dansken, ut til Fors, og så videre til Jobb. Jobb som utfordrer på venstre side her nå. Nå kan vi se da hvordan Hødd forberedt på hans tekniske, og så blir han tatt av stygt her, og det blir et frispark til Kongsvinger rett utenfor 16-meteren til Hødd på venstre side av 16-meteren. Og han går rett og slett etter beina på han. Han aldri I nærheten å ta ballen der Hødds spilleren nummer 24, Robertsen. Innover skal det slås I hvert fall. Jeg ser at både Fors og kaptein Dybevik står der. Så kommer faktisk også ytterligere en person til. Det Mats Sande. Tre mann står og diskuterer hva som skal slås. Og så ser det vel ut at det kanskje blir Dybevik som kommer til å servere den ballen. Så spørsmålet, kanskje han spiller en kort ut? Ja, det gjør han til Fors, og så tilbake til han, og så til Fors igjen, tilbake til Dybevik, så inn I feltet, ut av 6-meteren til Embov, så til Nordheim. Nordheim prøver å komme seg inn I 6-meterfeltet, og så det egentlig en sånn spolert sjanse, tenker jeg da, men Kiel beholder I hvert fall ballen. Gjerstrøm tilbake, og så slås ballen fremover igjen ut på høyre sida. Rasmus Kristiansen vel, eller det Flores, og så slås ballen inn, og så det nesten så den når frem til Jobb, men den blir slått unna, og det blir innkast for Kongsvinger og godeste Fors. Ruller bakover, Embow til ut på venstre sida her nå, og så blir ballen klarert inn igjen på Kongsvingers banehalvdel. Gordovoy går etter den, og ja, bare sørger for at han går ut til innkast, slik at Fors kan ta, Embow kan ta den. Kaster tilbake til Gordovoy, som står utenfor 6-meteren, får banka den ballen inn på Hødds banehalvdel. Men ja, det Dybevik som etter hvert får kontroll på ballen for Kiel, klarer å rive seg løs I en duell der, og spiller ballen fram, nydelig fremover til der, og så får Kongsvinger dagens første corner. Og det vel Rasmus Kristiansen, eller er det... Ja, det kan være, det er ikke han selvfølgelig, det er... han spiller indreløper I dag, selvfølgelig godeste Flores, eller Spiss, kanskje til og med det han spiller. Tre kantspillere på front I hvert fall. Ja, Sande skal slå corneren da, fra venstre for Kongsvinger. Fire minutter nærmere oss, ingen skåringer så langt. Ingen store sjanser heller på Hødvold. Så kommer innlegget på bakerste, der står det bare Hødspillere, men ballen ut til dansken der, Kristensen, eller Jul, som vi kanskje skal egentlig helst kalle den. Og så får Gordo Vår slått ballen fremover igjen, ut på høyre sida der, ingen tilspiller I første omgang, men så han god der, kapteinen våres, og får tak I den ballen, så mister Kiel ballen igjen da, men... og Hødd får klarert ballen inn på Kongsvingers banehalvdel, og så en offside der på spiller nummer 9, Striete, eller Strite, som det står på lagoppstillingen. Kiel tatt frisparket, fremover nå, Viktor Fors ved midtstreken, slår den videre fremover til Jul, så til Job, og så tilbake til Fors, Embo, Norheim, Gjerstrøm, Gjerstrøm innover til dansken Jul, og så det til kapteinen, og så via en Hødspiller og inn til keeper. Dybevik som forsøkte seg på en luren der da, men et litt uheldig treff og litt skifte litt retning, og ellers så var han jo på vei gjennom der, Markus Flores. Ja, får Kongsvinger rive til seg ballen inne på Hødds banehalvdel igjen da, flere tilfeller der, og så ender det til slutt med at Jul gjør en ulovlighet, og det blir frispark imot Kongsvinger rett utenfor Hødds 16 meter, og det han helt enig I dansken, fordi han mener at han gjør en forskjellelse selv der, og protesterer ikke på dommeren, bare gir tommel opp, det helt korrekt, sier jeg. Ja, men det keeperen Thomas Kim da til Hødd som har ballen, spiller den ut på høyre sida, og så slås ballen inn på Kongsvingers banehalvdel, der står Embo, han får hodet på den en gang først, og så det Hødd-spilleren som tar ned Nelsforhandsfrukten, Jul får dyttet ballen unna I første omgang, men så kommer Hødd fremover på hjørnet av 16 meter nå, skal de utfordre der da på venstre sida, og så får Gjerstrøm den ballen, snur seg rundt, forslått den innover I feltet mot Jul, mister Jul den ballen, så skyter seg fra Hødd, men den ballen går 5 meter til side for mål. Solfylt på Hødvold, glissent på tribunen, men det I hvert fall fint og flott vær, sommerlig rett og slett. Skal Kiel prøve å spille seg ut igjen da, denne gangen så det Hødd som får tak I ballen midt på banen, og så blir det et frispark imot Fredrik Juhl igjen. Danske venn da, som har veldig god statistikk som Kiel-spiller. Det har jo blitt noen tap etter hvert, 3-4 stykker, men ellers har det jo blitt seier eller uavgjort for Jul siden han kom til Kongsvinger. Samme gjelder jo Sondre Norheim da. Slås ballen fremover. Nå det fra Åde nære på at den når frem til Daniel Jobb fra kaptein Dybevik. Men en Hødd-spiller kommer imellom, får slått den unna, og så kommer hjemmelaget fremover. Embo får hindret det gjennomspillet, og så presses Hødd til å spille tilbake til keeper Kinn. Og så får de etter hvert kontroll, og Kiel-spilleren blir løpende imellom, og da kan Hødd komme fremover på venstre sida her. Løperen spiller faktisk ved siden av banen, men han en del av laget, så... Han tok bare et løp på yttersiden av kompisen sin som lå opp langs linja, og så blir det et innkast til Kongsvinger etter at de ikke klarer å holde ballen I lagets Hødd. Får vi ikke innført denne regelen da med hvor lenge man kan holde på ballen ved innkast I norsk fotball, men det kommer nok her også ettersom det da innført I VM, tipper Regelen vil gjelde fra høstsesongen da. Fremover nå fra Embo. Men ballen ut mot sidelinja. Hødd holder kontroll på han. Og så klarer Kiel å få tak I den ballen. Og da kan man bygge opp noe. ender med et innkast til Hødd etter at Kiel roter den ballen ut over sidelinja. Så klarer Kiel å få tak I ballen, en ball. Fors stammer seg ballen noen meter fremover, setter fart, prøver å akselerere forbi Hødd-spilleren, klarer ikke det, men klarer å holde på ballen, og så blir han revet over ende, men får ikke frisparket, det blir I stedet et innkast til Hødd. Som velger å spille ballen tilbake til keeper. Prøver å spille seg ut Hødd da. Har jo overrasket mange I årets serie Hødd, men det jo et lag som enten så de helt strålende, eller så de ikke det I det hele tatt. Og I år så har de vært I hvert fall, om ikke helt strålende, litt bedre enn ikke I det hele tatt I hvert fall. Lang passning fremover, treffer hodet på en Hødd-spiller som spiller tilbake til keeper. Og så lår han bare ut igjen til sin venstre bekk, inn igjen til keeper. Og så spilles ballen ut av 16-meteren. Tilbake inn I egen 16-meter. Kiel-spillerne presser på foran der, men blir løpende imellom da. Spilt I 10 minutter akkurat. Ingen skåringer så langt, og... Det vel ingen av lagene som egentlig kan sies har vært veldig nærme heller disse første 10 minuttene. Fremover nå fra Alexei Gordovoy hos Kongsvinger. Dette ned på hodet til en Hødd-spiller. Så vinner Hjul den videre til Flores. Og så får Kiel kommet seg fremover ut på høyre side her nå. Skal det komme et innlegg? Nei, den går via Sande. Så det Hjul. Den går litt sakte, synes jeg. Gjerstrøm. Nordheim, Gjerstrøm, så til Hjul, inn I feltet på høyre sida, og Hødd lager vel en corner ut av det. En corner fra høyre for Kongsvinger. Så fort Kongsvinger skrur opp farten, så begynner det å skje ting. Da blir motstanderen stressa, og jeg tror faktisk det nøkkelen til suksess I dag. Rett og slett holde et høyt tempo. Rasmus Kristiansen det som jo har også hatt en strålende start på sesongen, som da ikke fikk den I mål nå. det Dybevik, lav corner nå, Fors prøver å banke den videre, ballen ut av 16-meterfeltet, Kongsvinger gjenvinner ballen, Gjerstrøm kommer til å legge den ut, nei han snur seg rundt I stedet, jeg trodde han skulle legge den ut på høyre siden, legger den I stedet ut til Jobb på venstre siden, Jobb utfordrer da på hjørnet av 16-meteren, kommer seg inn I feltet der Daniel Jobb, får slå på tvers, og så får en Hødd-spiller kommet seg rett foran Flores, og... De får klarert ut. Embo får tak I ballen, slår den tilbake til keeper Gordovoy. Var litt presset der, Embo. Har jo blitt veldig voksen I spillestilen da, Mapenda. Videre til, han får igjen ballen nå fra Noksandre Nordheim ut til Fors. Jobb, Fors. Inn nå til Hjul. Videre til Dybevik, og så tilbake til Nordheim. Embo tar med seg ballene noen meter fremover, legger ut til venstre til Fors, til Jobb, så til Fors igjen, og så slås den ball fremover mot Dybevik, som kommer på et lurt løp bak der. Så vinner vel Kongsvinger det innkastet også. På høyde med 16-meteren da til Hødd. Kastet bakover til Embo, som tar med seg keeper. Så fremover til Nordheim. Over midten. Ja, det nærmer seg et kvarter spilt da. Foreløpig en kamp som ikke har bydd på all verden av underholdning. Ut på høyre siden der nå, mot Rasmus, som tar ned ballen, snur seg rundt. Og så kommer det et innlegg inn I feltet. Kristiansen, og så mister Kiel den ballen ved Fors, og dommeren blåser frispark, fordi han sannsynligvis bruker da ulovlige midler, det ser kanskje litt sånn ut fra min vinkel også.

Kommer Hødd da inn på Kongsvingers banehalvdel, vel en offside der, og det dømmer dommerne også. Kan Hjul ta frisparket for Kiel, gjør det kjapt mot Dybevik, som helsparker den videre til Fors. Fors setter fart fremover på venstre siden nå for Kongsvinger. Og de stormer fremover mot målet til Hødd. Der det Hjul som har ballen ut på høyre siden til, til Gjerstrøm. Så tilbake til Nordheim, Gjerstrøm. Og så det Nordheim. Nordheim videre fremover. Får trykke han igjennom ut på høyre siden. Innlegget forsøker man å få inn der. Klarer ikke det i første omgang da, Rasmus Kristiansen. Men Hødd-spilleren kommer ikke nærmere ferdig utover det. Kongsvinger kjemper godt der inne. Prøver å få tak i en ballen. Tvinger egentlig Hødd til å gjøre feil inne i nærheten av egen 16 meter. Men klarer heller ikke å få kontroll på ballen. Da, så det var liksom lite nytte i det. Og så skal man forsøke å få tak i den ballen, og så bruker Rasmus Kristiansen litt armer og holder litt i en Hødd-spiller, fordi han må komme seg rundt, for Hødd-spilleren prøver å skjerme den ballen ut til utspill fra keeper, og da blir det frispark til hjemmelaget da. Foran Blåserne, som er deres egen supportergjeng da, så noen få Kiel-supportere som har tatt turen i dag da, det var vel ryktet som at det skulle være flere, men det ble på en måte noen som meldte avbud. Det søndag i dag og arbeidsdag i morgen, det kan hende ha noe med saken å gjøre det. Prøver Kongsvinger å komme seg frem av, spiller ballen mot Jobb, men tommel opp fra Jobb på en passning som ikke var all verden. Hødd tilbake mot egen 16 meter. Spiller tilbake til keeper som presses av to Kiel-spillere, men de klarer ikke å få tak i ballen. Hødd får spilt seg ut, og nå har de muligheter til en overgang her, for nå er det mye folk imot Kongsvingers, ikke fullt så mange, men Kiel får folk inn i boksen, og Embo, han nytter den til corner, tar ikke sjansen på at Hødd skal kunne skape noe der. Men det Hødds første corner for dagen. Kiel har jo hatt to så langt. Kongsvinger hjem de aller, aller fleste. Det Mikkelsen som skal slå corneren for

den går løst inn til Alexei Gordovoj som ligger strak og får tak I den ballen. Innkast for Hødd. Den tar de kjapt på høyde med 6-meteren til Kongsvinger og fikk nok litt blod på tann etter å ha skapt kampens første målsjanse. Kiel får slått ballen unna I første omgang, men så blir det på nytt Hødd som får kontroll på den ballen. Daniel Jobb går fram for å prøve å forstyrre. I stedet kommer Hødd framover på høyre sida. Fors ute og støtter. Hødd må snu seg gjerne veien og sende ballen opp mot midtstreken og inn på egen halvdel. Nå det fælt da. Så kommer de fremover på høyre siden nok en gang. Foregår mye på høyre siden her for Hødd. Og så legges det inn, og så får Embo en fot på den. Og den går til innkast, vel? Nede ved hjørneflagget. Klarer også å unngå hjørnesparket der, Kiel da. Motvind for han som skal kaste nå. Blåser ganske bra her nå, selv om det sol I lufta. Ja, ikke for det. Nå kom det litt skygge over arenaen her, men... Det har vært flott vær mye av kampen så langt da, som jeg har spilt I 18,5 minutter og fortsatt 0-0 på Hødvold. Kiel har fått frispark, overlater det til Embo, som spiller inn til keeper Gordovoj. Så står han rolig med ballen ved straffemerket sitt. Ser vi litt Kiel-supportere da, på tribunene her også. Ut på høyre sida, så slås ballen fremover. På høyre sida, og så blir ballen klarert unna. Dybevik får slått den videre til Fors. Og så prøver Kiel å komme fremover, men dommeren har sett en ulovlighet igjen da, mot Hjul, og da blir det frispark til Hødd som de har tatt. Velger de å spille tilbake til og inn I egen 16 meter på høyre bekken sin, og så prøver det å komme seg fremover da hjemmelaget, slår en passning også forbi Kongsvinger-forsvaret, Embo snur seg riktig vei, blir dyttet, ville vel ha fått et frispark der hvis han ikke hadde fått kontroll på ballen, dommer Hauge, han viser fordelstegnet, og ballen fremover, og så får Kiel den videre fremover til Flores, og så tas Flores, men får ingenting, og så kan Hødd komme seg fremover igjen da, ute på venstre sida denne gangen, stoppes det litt opp og inn igjen på egen halvdel. De kom seg ikke nevneverdig fremover de blå. Blå og hvite Hødd, mens Kongsvinger da rød og hvite. Spiller jo I favorittfargen sin. Det jo den fargen de spiller I flest kamper I året, Kongsvinger. Kongsvinger har jo blå bortedrakter, men det vil jo ikke passe I dag, så ettersom hjemmelaget har blå overdeler. Og så får Hødd litt sånn enkelt komme seg fram der, men siste passningen mangler. Og så slås ballen fremover utover sidelinja, og det blir innkast for hjemmelaget. Kongsvinger foreløpig da sitter rolig på benken, pleier å starte ganske tidlig med oppvarming I første omgang Kiel, og jeg vil tippe at om et par minutter så vil vi begynne å se Kiel-reservene begynne å varme opp. Kommer Kiel fremover nå, Sande ut på høyre sida, stormer fremover nå, prøver å slå ballen hardt inn der, Rasmus Kristiansen finner Flores, og så prøver han å få ballen tilbake til Rasmus, klarer ikke det I første omgang, men Sande, nei, ja, ikke han får tak I ballen heller, kan I stedet Hødd komme på en overgang. Med ballen tilbake på egen halvdel. Kommer Hødd inn mot Gordovoj, men Gordovoj han har full kontroll, kaster den ut. Treffer egentlig litt I hodet på en Hødd-spiller, men han tar seg bare litt I hodet, og så løper han videre. Nå det Daniel Jobb som kommer fremover, stormer inn I selvmeterveltet, og så tas han! Og det pekes, ingenting, sier dommeren. Ja, der jeg litt usikker. Daniel Jobb gikk I hvert fall konsekvent på nesa inne I selvmeterfeltet der, I duellen med Hødd-spilleren. Dommeren står godt plassert, så det mulig at han ser noe som ikke vi ser. Vi har litt lengre hold til situasjonen. Prøver Hødd da. Slår den inn på Kongsvingers halvdel nå. Så det ingen offside der, tror jeg. Jeg tror den oppheves av Nordheim, men avslutningen mot Gordovoj

0: Heller ikke all verden. Og når vi nå nærmer oss halvveis I første omgang, så står det altså fortsatt 0-0. Ja, det kontakt mellom Jobb, ser vi på en skjerm her, og Hødd-spilleren, men da skulle det blitt dømt noe der, så tror jeg det hadde blitt dømt frispark, for det skjer omtrent på 16-meterstreken. Hødd-spillerne sparker ballen unna, så Kiel må med Sande gå og hente ballen. Jul skal ta frisparket, slår den tilbake til Lembo. Norheim, så til Jul. Jul slår utover til venstre mot, mot Fors, så tilbake til Lembo. Fors, videre fremover til Jobb, og så til Jul. Og så får han nydelig fremover til Dybevik, som får slått den ballen inn I feltet, og så det ikke mulig å finne en killspiller, men der kommer Jul til, og så skyter Jul og keeper I retur, og det var ingen på returen akkurat der, det var synd, for det var et godt skudd av Dybevik, som var så hardt at, av Jul, mener jeg, som var så hardt at keeper ikke klarer å holde den, og det klareres ut til innkast for Kongsvinger, som nå har tatt det, prøver å komme fremover igjen, Jul prøver å få den ballen over Hødd-forsvaret der, og inn til Gjerstrøm, den når ikke fram. Jobbes det godt der fra Flores, men heller ikke han får tak I ballen, og så slås den lang pasning, den tar Embo på brystkassa, og velger å slå ballen inn til keeper Gordovoy, så nå blir han grepet, men han legger ballen ut på høyre siden til Norheim, og så sender Norheim den ballen langt fremover, forbi Hødd-forsvaret og helt inn til keeper Kinn hos Hødd. Ja, som sagt, det har kommet en del Kiel, eller noen Kiel-supporter til da. Det ikke flere enn at vi kan klare å telle dem på en par hender, men det I hvert fall beundringsverdig at de som tar turen ut I havgapet her for å få med seg heltene sine spille kamper. Daniel Jobb jobber energisk, men han får ikke tak I ballen. Hødd spiller ballen utover sidelinja vel. Ja, de får lov til å beholde den ballen I spill. Kiel vinner da ballen tilbake Dybevik, og så blir han taklet og får heller ikke frispark. Det mye knokkeldueller her nå. Og så spilles ballen tilbake for Hødd og inn I egen 16-meter. Daniel Jobb må på jobb, og ballen klareres I første gang unna han, og så blir det frispark imot Hødd-spillerne, som rett og slett tar Victor Fors på vei fremover, og Dalsgaard han slett ikke fornøyd med dommeren I den situasjonen, men det var nok riktig. Det var mange dueller som kunne ha kvalifisert til frispark I ganske mange kamper, men dommeren her har lagt seg på en tøff linje, ser det ut til. 25 minutter passert. Hødd har hatt den ene store sjansen som har vært, mens det eller har vært en relativt stillestående kamp. Kommer ballen fremover fra Gordovoy mot Victor Fors. Klarer å holde den spillet? Det klarer du dessverre ikke. Utspillet går utover sidelinja. Innkast for hjemmelaget I blått og hvitt. Kastes det, og så slås det over og mot Gordovoy som står utenfor 16-meteren. Han bare banker den opp igjen I lufta, inn på Hødds banehalvdel, hjemmelaget tilbake på Kongsvingers banehalvdel, og så det Flores som prøver å vinne den ballen der, klarer ikke det, det blir et innkast til Kongsvinger og Fors. Nei, det gjør det ikke faktisk, det nummer 16 der. Dalsgaard som vinneren av den duellen, ettersom han mener Fors sist på ballen, og får gehør fra assistentdommeren på det. Hødd spiller ballen tilbake til keeper Kinn, og ut på sin venstre side slår han den ballen da, og så kan Hødd prøve å komme seg fremover, men ja, de klarer faktisk å finne hverandre der, og da må du på jobb her, Embo, og det får bare banka den hardt utover sidelinja, slik at det ikke blir noen overgangsmulighet for hjemmelaget her. Det som de stiller opp til å gjøre, ja, det trodde de skulle gjøre et langt kast her, men det ble ikke det. Hødd har ballen ute ved sidelinja, og så får Kiel tak I ballen, banker den inn på Hødds banehalvdel. Ingen Kiel-spiller der, men det viktig å få løftet spillet og løfte laget. Kinn ruller den bakover, går bakover mot 16-meteren før han slår ballen fremover ut på høyre sida. Den kommer til å gå til innkast for Victor Fors og Kongsvinger. Da vi på midt på banehalvdelen til Hødd da, nærmere oss halvtimen spilt da. En kamp som sagt ikke har vært all verden så langt. Fors videre til Hjul, og så slås den helt over på høyre sida til Gjerstrøm. Videre til ut på høyre sida der, så skal det legges inn der, og nei, det var en Hødd-spiller som fikk tak I den, og så blir det vel frispark hvis Kongsvinger tar den ballen ganske kjapt, og ja, de får faktisk ballen Kiel fremover nå, inn I feltet nå, prøver å slå seg frem der Flores, men han får liksom ikke ballen dit han vil, og så får Hødd-spillerne muligheten til å komme seg fremover, men de kommer med fryktelig få folk, og da stopper det litt opp, og da klarer Kiel å rekke tilbake I forsvaret sitt før det blir en farlig overgang av dette her. Ja, det kan jo si at Kiel, de har jo vært I toppen de siste årene, og det det kanskje ikke så mange som blir overrasket over at laget I toppen av Obos-ligaen, men så det også slik at Kiel byttet jo mange spillere før sesongen, og ja, noen av oss var litt, fryktet litt for at det å finne hverandre og skape de riktige relasjonene ute på banen ville ta litt tid, men det ser ut som de har lykkes bedre enn vi trodde, eller I hvert fall enn undertegnede trodde. Men nå roter vi litt I eget forsvar her, slik at Hødd har muligheten til å skape en sjanse, men ja, nei, de spiller ballen bakover hjemmelaget, og da kan vel Kiel prøve å skape noe av de også. Får tak I ballen, men blir avblåst Gjerstrøm for å ha brukt ulovlige midler mot Hødd-spilleren ute på høyre sida der, midt på halvdelen til Kiel da. Slik at det fortsatt det tre kamper igjen av Obos-ligaen etter I dag, men undertegnede skal ta ferie, slik at det blir jo Roy Truhaugen da, som skal kommentere de tre neste oppgjørende. Strømsgods, Haugesund og til slutt Sogndal. To av kampene spilles på Hjemslund. Og se da hvor Kiel ligger på tabellen om man tar ferie I år. Det har jo ligget godt an de siste årene til ferien, og så har det kommet til gjerne en dupp I og rundt ferien, som gjør at de har på en måte mistet litt av momentum I forhold til opprykksmulighetene sine. Men så kommer man gjerne på slutten igjen da. Men den duppen har blitt mindre og mindre de siste årene, og skulle man på en måte unngå den duppen, eller få den I en veldig kort periode, og man skulle fortsette å vinne nå fram mot at laget skal ha ferie, så vil mulighetene for å rykke opp til Eliteserien være der. Men vi skal ikke jinxe noe som helst. Det har blitt en corner I hvert fall til Hødd nå fra høyre. En innoverskrudd sånn. Så får Kiel den unna I første omgang. Ballen heldes ut igjen til cornertageren. Kommer seg inn I 16-meterfeltet, og så legges det inn, og så heldes det, og der det redning på strek. Og Kiel får den unna, og det blokkeres, og det en kjempemulighet for Hødd. Jeg trodde ballen var inne, men det Gård og Voi får en hånd på den. Hødd har fortsatt ballen inne I 16-meterfeltet. Nok en gang blokkerer Kiel. Innlegg, og så blir brassespark, og så får Kiel den unna. Men nytt skudd nå, langskudd som går langt til side for mål. Men Hødd definitivt giftigst her I denne første omgangen. En heading som Gord og Voi med sånn fantastisk feberedning får en hånd på den ballen og får den unna. Og så blir det blokkert av de påfølgende forsøkene fra Hødd via blant annet Dybevik da, som står I veien et par ganger der. Kiel heldig nå, som hvor det står 0-0. Etter drøye halvtimen, ballen fremover, og så det midt mellom to Hødd-forsvarer. Ingen Kiel-spiller I nærheten av hver der ballen detter ned. Blir et nytt innkast for Hødd etter at Victor Fors sist på ballen før den går ut over sidelinja. Kastes det fremover. Mbow kommer på den. Ballen ut over sidelinja. Innkast for Hødd og Robertsen. Kaster den nedover langs siden på høyre siden. Så gjenvinner Kiel den ballen med Nordheim. Sender den fremover mot Flores. Og så får Flores tak I den ballen. Teknisk god han. Kommer seg forbi et par mann. Setter fart over midtstreken. Har med seg folk ute på høyre siden. Finner Rasmus Kristiansen der. Og så klarer Rasmus å gå seg fast. Og Hødd får tak I ballen. Rasmus kaster seg og prøver å offre seg og skli for å få tak I den ballen. Det blir Hødd som får kontroll. Og så får Hødd også kommet seg fremover på sin venstre side. Og så får Kiel klarert den ballen inn igjen på Hødds banehalvdel fremover nå. Og så ender det med et innkast til Hødd det også faktisk. Ifølge assistentdommeren der var det Rasmus Kristiansen som var sist på ballen. Innkastet skal tas av Urnes nå for Hødd. Høddvold som jo har blitt vært filmkulisse også. Det var vel film, eller serien Heimebane som da ble spilt her. Og da uttrykket Jævla Ålesund ble skapt der. Innkast for Hødd, ja, overlater det til Urnes igjen da. Kaster ned langs linja, kommer de seg ned mot hjørneflagget der Hødd, men ballen blir klarert ut et nytt innkast for hjemmelaget. Urnes går ned og tar det igjen. Så prøver man å komme fram på venstre siden. Ja, de kommer seg fram der, får tråkla seg fram, og så får man blokkert et par forsøk igjen fra Kiel. Det hadde ikke vært ufortjent om Hødd hadde tatt ledelsen nå. Så vi takker og bukker og strålende fornøyd med det som skjer. Og så ligger en Kiel-spiller nede inne I 16-meterfeltet. Og det Daniel Jobb som ligger og har det vondt, og da... mens han får litt behandling, skal vi se litt om vi har noe resultat I noen andre kamper I Obos-ligaen da. Og da står det altså Haugesund-Ranheim 2-1, Lyn-Bryne 0-0, Sandnes-Ulfstrømmen 0-0, Sogndal-Moss 2-3, Stabæk-Egersund 0-0, Strømsgodset-Raufoss 1-1 og Åsane-Odd 1-0. Og så på Hødvold da det 0-0 mellom Hødd og Kongsvinger. Nå Johan Wennberg kalt ut sine tropper for å gjøre en liten pep-talk. Spissene får en egen prat med Adam Given. Og så får da Daniel Jobb litt mann på kneet. Hødd selvfølgelig også ute og får litt eller ikke tilsnakk, men de får litt instrukser, som det heter. Fra sin trener 36 minutter står det på uret nå. Blir jo lagt til for dette stoppet selvfølgelig. Daniel Jobb må vel sannsynligvis ut av banen. Kan du glede mange da med at Kiels Emil Andrup Nilsen, han sitter på benken I dag. Kanskje får vi et gjensyn med dansken I dag. Jobb ser vel ut å få klarsignal fra sin fysiske person. Jeg litt usikker. Jeg så ikke helt om det ble gitt noe byttetegn der. Men Daniel Jobb må uansett ut av banen før han kan komme inn på igjen. Han rusler ved siden der. Ser vel ut som han kanskje skal få lov til å fortsette da Kongsvingers toppskårer. I og med at det var dommeren som stoppet matchen, så blir det en dropp da. Og da får han instrukser om hvordan de skal forholde seg det der, og så slipper han ballen ned, og så vi I gang igjen med spillet. Daniel Jobl jobber, eller jogger ved sidelinja her og gjør seg klar til å komme inn på banen igjen. Venter bare på klarsignal fra dommerens dommer, eller ja, dommerens klarsignal, og da har han vel på banen igjen Daniel Jobb også, hvis jeg ikke tar helt feil. Synes jeg så dommeren i klarsignal, og der kommer han løpende, Kiels nummer 11, rett i angrep, men klarer dessverre ikke å komme tidsnok fram til å true hødspilleren veldig. Men hjemmelaget, de spiller ja, tvers over eget forsvar, og litt ball i hatt med Kiel-spilleren i øyeblikket, og så hoppes det over fra en Kiel-spiller, og det blir en hødspiller som river seg løs på venstre sida der, så er vi fremover, Embo kommer ut og sender den utover sidelinja. Viktig forsvarsjobb der av Mapenda Embo. Og så kommer det vel et innlegg fra venstre her da, for, fra Hød etter hvert. Ja, de kom seg ikke så langt, men de gjenvinner ballen etter at Kongsvinger får foten på den, og så slår de ballen i Gjerstrøm og får en corner. Nei, en corner, sier jeg, et innkast. Det var utspill fra Kiel, men Hødd gjenvinner ballen. Det foregår mye spill inne på Kongsvingers banehalvdel nå. Må ta seg sammen i andre omgang, Kongsvinger. Skal de få med seg noe herifra? Også rives en Kiel-spiller over ende. Han får lov til å gå inn i feltet der Hødd-spilleren, og så skårer hjemmelaget. Og det nummer 16, Willum Dalsgaard, som sender hjemmelaget i føringa. Etter at det en situasjon i forkant der som nok mange med hjerte i Kongsvinger reagerer på. En Kiel-spiller går over ende i en duell. Det ropes på et frispark. Dommeren lar spillet gå videre. Og da blir det en pasning fra venstre der, fra nummer 19 Mikkelsen, og inn i til da Dalsgaard, som setter ballen forbi Alexei Gordovoy og i mål. Og sto det ikke nok en spiller på innsida der også, men jeg tror ikke han var så mye med i spillet at dommeren kunne ha finnet på annullert uansett. Nå har du 40 minutter spilt da. Da var det hans femte mål dette her året da, Willum Dalsgaard, så nå han oppe i like mange mål som Kiels toppskårer faktisk. Jeg fant ikke han på lista i stad, men vi prøver å komme fremover med Kongsvingers lag nå i hvert fall. Dybevik legger inn, og så står Sande der og legger den inn igjen, og så får Hødd-spillerne den unna. Det liksom sånn, det står på den nest siste pasningen, den siste for Kongsvinger. Inn i feltet nok en gang, og ballen klareres ut til et innkast for Kongsvinger nå. Mats Sande løper ut for å ta det vel, eller blir det Gjerstrøm? Johan Vennberg ikke er veldig fornøyd akkurat nå. Embo slår den i en Hødd-spiller, og så får Norheim slått den tilbake til Gordovoy. Ut på høyresiden til Gjerstrøm. Så blir det videre fremover. Nydelig spill av Kongsvinger nå, broderer seg fremover på høyresiden. Innlegget mot Dybevik, det upresis. Og da får Hødd rødda opp. Embo kommer på, og denne gangen så går ballen utover sidelinja. Embo vil gjerne ha et frispark, får ikke det, og det blir ende med at det blir et innkast for Hødd i stedet. Men sett ut fra antall sjanser og spill i denne kampen, så er det fortjent at det Hødd som leder 1-0 i dette oppgjøret, der vi har spilt 41 minutter altså. Prøver de å komme seg fremover da, fra Hødd. Kiel hindrer dem det i første omgang. Hødd spiller tilbake til keeper Kinn, eller hva han heter. Kjært barn har mange navn, i hvert fall ifølge oss. Og så slår Hødd ballen tilbake, og så det en gedigen tabbe av forsvaret til Hødd. Og så klarer vi ikke å finne hverandre inne i 16-meterfeltet der. Og så blir det frispark mot Kiel i stedet. Ja, det var synd, for der hadde Kiel muligheten på en forferdelig stygg feil hos hjemmelaget. hvor en spiller glir og spiller banen bakover mot egen målmann, og så klarer ikke Kiel, og de prøver å få den over til Flores, og så klarer kapteinen til Hødda, Kallevåg, å holde den i, eller holde på den ballen, slik at når han Flores må gjøre prøve å få tak i ballen, så bruker han ulovlige midler, og da blir det frispark som Kinn skal ta for hjemmelaget, keeperen altså. 2,5 minutter igjen, pluss tillegg til pause. Ballen slås ut. Kiel får den inn igjen på Hødds banehalvdel, men blir jagende etter. Synes jo Kiel startet egentlig ganske friskt, hadde ballen mye i laget, men så er det Hødd som på en måte har tatt mer og mer over, og også skapt det som er av sjanser i denne kampen. Kongsvinger hadde muligheten til å skape en sjanse nå da i for et par minutter siden, men lyktes ikke å finne hverandre inn i 16-meterfeltet, men nå løpes det voldsomt ute på høyre siden. Rasmus Kristiansen kommer ikke rundt Hødd-spilleren, og ballen spilles inn til keeper. Daniel Jobb ser det, går etter, men det blir en enkel jobb for Kinn å få den unna. Og så kommer Hødd seg fram på høyre siden her. Fors er på ballen, spiller tilbake til Gordovoy, som bruker venstre foten nå, banker den framover. Den spretter over Dybevik og inn på banehalvdelen til Hødd, som kommer til å spille ballen tilbake til keeper. Og da var faren over i Kongsvingers 16 meter, men det blir ikke spesielt farlig i den andre 16 meteren heller da, når Kiel ikke har folk der framme. Men nå ville det jo vært blitt blåst offside hvis det hadde vært noe der nå, men sånn er det. Ut på høyre siden nå, Gjerstrøm prøver å komme seg fremover. Ja, nydelig framspill her, ute på høyre siden. Skal det utfordres på høyre siden der. Løftes inn i feltet, Dybevik, og så er det Jobb! Jobb! Finner ikke åpningen, og så legger han den ballen ut til Hjul, og så ender det med Sande. Sande prøver å finne fram til Forster inn i feltet. Hødspillerne header den ballen til en corner. Ja, det er spennende oppgjør, men det står altså 1-0 til Hødd. Kongsvinger litt bedre nå, synes jeg. Har tatt seg litt sammen. Men de må ta seg veldig sammen. Skal de få to mål i andre omgang og tre poeng med seg hjem? Jeg tror det er det eneste som gjelder i dag. Mats Sande sender den på bakerste, og keeper bokser med en hånd ut til Dybevik, som skyter rett til side for mål. Men det tror jeg er dømt i forkant her et lite frispark. Han gliser i hvert fall litt der Dybevik, så at han har fyrt den ballen en meter til side for mål. Nei, da, det er en hel omgang å gjøre det på. Det er lagt til 3 minutter, da. Vi har gått inne på tilleggstida. Det er en hel omgang til å gjøre det på, selvfølgelig, for Kongsvinger, men da må de altså opp i ramma og gjøre en bedre jobb enn det de har gjort nå i første omgang, for jeg må jo si at det å, slik som vi vet Kiel kan spille, der har man ikke vært i nærheten av i denne omgangen. Står vi litt i veien for hverandre da, så vi får liksom ikke satt i gang spillet heller. Fremover på venstre siden, ja, Daniel Jobb kommer og møter tilbake til Mapenda Embo. Gordovoy. Og så slås ballen fremover mot angrepsspillerne våre. Vi kommer fremover med Mats Sande. Legger den inn via en Hødd-spiller, og det blir en corner for Kongsvinger fra høyre denne gangen. Sande løper ut for å hente ballen. Har jo gjort unna ett av de 3 tillagte minuttene da. Og litt over det også. Hadde jo selvfølgelig sånn for alle nervers skyld vært greit å fått utlignet før pause. Men nå har jo Kiel vist da at de har maktet å komme tilbake i andre omganger tidligere i år. Ballen ut, men havner hos Hjul, Dybevik, Jobb. Jobb videre, Flores. Flores hælsparker den inn i feltet, og så blir ballen klarert unna. Ballen til Fors. Fors fremover igjen til Jobb nå. Jobb går innover i banen, og så blir han tatt igjen og får vel et frispark der, ja. Og da synes jeg vi skal prøve en innsvinger, ikke en kort dårlig variant. 1 minutt igjen av den tillagte tida minimum. ja, blir tatt kort inn I feltet, og så blir det bare plutt. Det blir ingenting ut av det. Hjul nå med ballen. Sender ballen fremover inn på høyre siden der, men ballen for lang, og den går ut til utspill fra Kinn. Ja, 47-30 står det nå på klokka. Det betyr at det 30 sekunder igjen minimum på uret. Kinn bruker tid på å ta dette utspillet. Dommeren ser på klokka si. Han setter fløtta I munnen, men jeg tror ikke han kommer til å blåse før det har gått I hvert fall 20 sekunder til. Det gjør at det mulig å skape noe på de siste sekundene, hvis man får til det. Fors nyder fremover. Job prøver halsparket den mot Flores, og Flores tilbake til Job. Job inn I feltet, utfordrer, finner ikke åpningen vel. Oh, han får skutt, men det blir blåst et frispark eller en offside der inne mot Job. Og da har vi passert 48 minutter. Og dommeren velger å blåse for pause på Hødvoll. Vi tilbake om cirka 15 minutter med andre omgang. Det håper vi blir enda mer spennende.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter I pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. Til 20. Juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorvaldsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi sees!

0: Ska du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Skal du freske opp hjemme, ute eller på terrassen? På Ops Bygg Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Bygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: 18. og 20. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Vi klare for andre omgang på Hødvoll. Det foreløpig ikke kommet i gang, men Kiel gjør et bytte. De tar ut Marcus Flores og setter inn Ludvig Langrekken på topp, og så får vi se da om Ludvig klarer å skape noe mer furore enn det da godeste Flores gjorde. Vi i hvert fall kommet ut på banen med begge lagene, og vi har gjort denne teamtalken, og vi klare til å få avspark om bare noen sekunder. Jeg tror det Kiel som skal ta avspark også. Det var jo Hødd som startet med ballen i første omgang. Og det betyr vel da sannsynligvis at Ludvig Langrekken da skal få sin første ballberøring med en gang. Rett og slett nykommeren som får lov til å slå den ballen, og så vi i gang med andre omgang på Hødvoll. Altså, det står 1-0 til Hødd etter den første omgangen. Kiel skapte en sjanse, den satte de ikke i mål, mens Hødd de skapte noen flere og ledet derfor fortjent til hvilen da. Langrekken pådrar seg et frispark med en gang, og dermed så blir det et frispark til Hødd. Så nå spiller ballen til egen keeper. Og så bankes ballen ut. Slik resultaten stod til pause, så lå Kongsvinger på en fjerdeplass i Obos-ligaen, var på andreplass før dagens runde. Bruker Dybevik også litt ulovlige midler, og så blir også en Kiel-spiller tatt, og det vel Daniel Jobb igjen. Nei, Embo var det faktisk denne gangen, som nok kommer seg på beina igjen. Ser vel ut som han faller vel litt for eget grep i en duell der, og har kommet seg på beina igjen i hvert fall. Det er jo fort gjort å lande for kjært med ankler og diverse da. Innlegg fra Hødds spiller der, litt til høyre for midten, ganske langt ut på banen. Ballen går via et kilehode og ut til et innkast for hjemmelaget da, på høyde med 16-meteren til Kongsvinger. Kongsvinger da som nå har klubbhuset i ryggen, klubbhuset til Hødd. Så ser jeg da om det gir litt medvind for Kiel nå i andre omgang. Hører ikke så godt de tilreisende supporterne, men de heller ikke så veldig mange foreløpig da. Skal i hvert fall Hødd prøve å kjempe seg fram, for det de som har ballen inne på Kongsvingers halvdel, nesten nede ved hjørneflagget, prøver å komme seg rundt der, må ta opp igjen, spille ut midt på banehalvdelen, så slås det en lang passning på bakerste stolpe, og den går over hjemmelagets spillere og ut til utspill fra Alexei Gordovoy, som setter spillet hurtig i gang, finner Dybevik tilbake til der, og så slås den fremover mot Daniel Jobb, som kommer i løpsduell, kommer seg inn i 16-meterfeltet, får levert den ballen, og så står det inn! Det er superbytte, vel? Det er Rasmus Kristiansen, som får den fra Daniel Jobb, og sender Kiel, eller gir Kiel utligning, og da står det 1-1 etter 47,5 minutt, eller 48. spilleminutt da. Det nære på at Rasmus går offside der, men han klarer å holde seg på rett side, og så får han satt den mellom beina på Kinn og i mål, og så står det 1-1 på Hødvoll. Han løper rett bort til de få tilreisende Kiel-supporterne og jubler, og det blir vifting med flagg og det hele fra junior, holdt jeg på å si. Så det inn i Kongsvinger 16 meter, Embo slår den ut, og Hødd klarer å få tilbake ballen. Og så skal de slå ballen inn i feltet, og så jeg tror det veldig viktig for Kiel at de nå kom kjapt likt igjen, for da slipper de å gå jage utligninga, da kan de heller jage en ledelse. Nå det Rasmus Kristiansen igjen, prøver å komme seg fri, kommer seg inn i feltet, og så får han skutt, og så blir han tatt, og blir liggende under Stenhaug der, men ja, han tar seg til foten der, Rasmus. Og keeper Kinn, han vet at dommeren kommer til å blåse av, og da det like greit at han ber om at spillet blir stoppet. Og så det ikke noe straffe, fordi han sparker foten sin inn I hødspilleren Rasmus Kristiansen, kommer seg på beina igjen heldigvis. Og han går like gode venner, spillerne. Kastes det ut da fra Kinn ut mot høyre. Slår en lang passning inn på Kongsvingers banehalvdel. Embo, han har kontroll, men det har ikke. Jo da, der får vi kontroll. Men der var det Gordo Boy som for første gang glapp ballen, og dermed så kunne det blitt en farlig situasjon, men Embo kom støttende til og fikk slått den ballen unna. Ballen nå helt tilbake hos hødkeeper Kinn, som jages nå av Rasmus Kristiansen og Daniel Jobb. Så får Jobb tak I den ballen, og så klarer vi ikke helt å finne hverandre der, og da blir det innkast for Hødd. Ja, Embo, han gjør en fantastisk jobb der når han ser at keeperen I ferd med å bombe, og så det tvers over passning fra langrekken som Rasmus bommer på. Innlegg nå, inn I feltet, ned mot hjørneflagget fra Sande, og så det innlegg fra Kristensen, Hjul, og så blir det, ja, Kiel gjenvinner ballen ut fra 16-meteren, nå det Dybevik, tilbake til Norheim, finner ballen ut på høyre siden igjen til Gjerstrøm. Gjerstrøm får slått den inn I feltet, og så prøver han å styre der langrekken. Men dessverre, han treffer ikke ballen. Hadde han gjort det, så hadde det stått 2-1 til Kongsvinger etter 51 minutter. Men det står 1-1. Litt mer fart I Kiel nå, og da ser vi at det motstanderen får problemer med en gang. Derfor så det viktig å holde dette trøkket oppe da. Tror det kan være det han har sagt trener Johan Wendberg til spillerne sine, at det viktig å holde litt tempo på ballen, på kula. Da blir det, går det litt for fort for Hødd, og da ser det ut til at det litt lettere å lykkes fremover. Så gjør det at det må, Kiel-spillerne må på en måte henge med på tempo selv selvfølgelig, men de jo vant til et ganske høyt tempo på trening også. Der Norheim fremme og blokkerer et forsøk på innlegg. Da blir det en corner ut av det. Corner fra høyre da. Det målskårer Dalsgaard som går ut for å ta hjørnesparket. Ser ut som de skal slå langt, for de stiller opp på bak, eller ikke på baksiden mål, gjør det ikke, men det blir en kort variant faktisk fra Hødd, og så kommer innlegget mot bakerste stolpe, og den header Mats Sande over kortlinja, så blir corner fra motsatt side I stedet. Og så skal stiller de opp igjen med mye folk på bakerste stolpe. Kiel med bortimot samtlige mann inne I egen 16 meter. Det Mikkelsen som skal ta corneren da for Hødd. Innlegget kommer på bakerste som annonsert, og så blir det et skudd. Ping-pong I feltet, flipper, og så får Kiel blokkert et par ganger. Daniel Jobb får den videre mot Rasmus Kristiansen. Hødd-spilleren vinner ballen tilbake. Og så det to spillere som går I hverandre, og da blåses dommeren av fordi begge blir liggende. Og Rasmus Kristiansen den ene. Han kommer seg raskt på beina igjen, mens Hødd-spilleren blir liggende etter duellen. Ja, det det skjer mye inne I feltet der, men det vanskelig å score også da, når Kiel har så mange folk stående foran mål. Finne den rette åpningen. Klarte ikke det denne gangen I hvert fall. Blir det over til Gjerstrøm som sender ballen fremover mot Rasmus Kristiansen. Og så får Rasmus slått den inn I feltet, og så det Dybevik! Og så skårer Dybevik! Og Kongsvinger har snudd det! Nå står det 2-1 til Kiel! Og vi har passert 54 minutter på Hødvold. Og Kongsvinger har snudd fra like under til pause til nå å lede denne matchen. Rasmus Kristiansen med innlegg og Dybevik med en kontant skudd med venstrefoten under kroppen til Kinn som sjanseløs på å ta den ballen. Og dermed så har Kiel snudd det og plutselig så laget på direkte opprykksplass igjen. Og han smiler godt da Kiel-kapteinen. Andreas Dybevik altså. Ja, Johan Wendberg mer fornøyd nå, men fortsatt ikke 100% ser jeg. Nærmer seg timen, det betyr vel at han snart skal gjøre noen flere bytter også, vil jeg tro. Og han prøver å komme seg fremover her. Jeg har i hvert fall, som sagt, Jobb fanger den ballen nå, og så får han den, men det blir frispark imot I en tidligere situasjon. Hødspillerne tar frisparket, men fra et helt annet sted enn der situasjonen skjedde. Og da blir dommer Hauge litt sur, og så stopper han spillet, og så prater han til hødspillerne, og så sier han at det nå får dere ta frisparket der det skal tas. Ferdig med det. Ut på høyre siden nå for Hød. Fortsatt inne på egen halvdel, slår en lang passning igjennom, men den går helt inn til Alexei Gordovoy. Som må ut av 16-meteren for å hente ballen, spiller med Fors, videre til Mbow. Mbow sender den utover mot høyre, der står Gjerstrøm, tar ned den ballen ute på høyre sida, nærmer seg midtstreken nå Mathias Gjerstrøm, har med seg Mats Sande, spiller ballen innover mot langrekken, som aldri får den ballen. Men det gjør han der, han oppfatter når Hød gjør feil, langrekken skyter, og denne gangen lukket han øya, men traff ikke ordentlig opp I vinkeren, sånn som han gjorde forrige gang, som han sa, han pleier jo ikke å skyte, men han pleier å være en lagspiller og gi andre muligheten, men denne gangen prøvde han selv å banker til, men får ikke løftet han såpass at han får nå over Kinn og I mål. Jobb gjenvinner ballen for Kongsvinger nå, prøver å drible seg inn I 16-meterfeltet, hopper over et bein her, ut til Dybevik, og så skytes det, beinparade, ny mulighet for Kongsvinger, ned til Dybevik igjen, så legger han den ut til Sande, og så får ikke Sande kontroll på den ballen, men får levert den til Mbow, ut igjen til Sande, og så går ballen utover sidelinja. Gjerstrøm litt for sent inn I duellen, og det blir et innkast for hjemmelaget Hødd. Det greit å ha fått et par mål til, slik at man har litt å gå på. Har jo tendens til å falle litt sammen når man leder Kongsvinger, og da det greit om man har litt å gå på, tilfelle motstanderen skulle få et mål eller to. Så her det bare å jage på. Ja, nå blir det et nytt innkast. Han på der langrekken, men han sender bare ballen rett utover sidelinja igjen. Han bruker lang tid her, hødspilleren, på å finne noen å kaste til. Tydelig at de føler seg stressa nå, og selvfølgelig når man har ledet en kamp, og fortjent også for så vidt til pause, og så plutselig har motstanderen snudd før det har gått et kvarter I andre omgang, så skjønner man jo at det lett å miste litt mot det.

ballen foran killspilleren. Nå kommer hjemmelaget inn I 16 meter feltet til Kongsvinger på høyre siden nå. Ikke fylt på med veldig mye folk forløpig, men nå kommer det litt folk etter. Og så får Kiel den ballen unna, men bare til en Hødd-spiller som står utenfor 16 meteren. Og Kiel jager etter. Jobb får slå seg den ballen mot midtstreken. Hødd-spilleren slår ballen fremover igjen. Ut på høyre siden nå, på høyde med 16 meter til Kongsvinger. Skal du utfordre da? Ute på høyre siden der. Legger ballen litt sånn skrått bakover. Og så kommer innlegget. Og så stupes det til cornerbell fra... Kiel-spiller, det Gjerstrøm som får seg smell der? Ja, det Gjerstrøm som får smellen. Blir liggende litt nede der også, Mathias. Han ute og ber om en forklaring der, kaptein Dybevik. Ja, det har han jo sin fulle rett til. Som kaptein så kan du gjøre det uten å få gult kort. Det noen andre som gjør det, så kan dommeren vurdere å gi gult kort for munnbruk. Eller klaging, som vi kan nå kalle det. Litt sånn morsk I uttrykket, Johan Wennberg. Må vår medisinsk ansvarlig ut på banen igjen da. Eller om han medisinsk ansvarlig, vet jeg ikke, men han I hvert fall medisinmann I dag. Spennende å se da om Hødd også setter noen spillere inn på banen etter hvert. Gjerstrøm får behandling. Ser ut som de driver opp I hodet på han I ansiktet. Danske Hjul ute og får litt instrukser fra Sayoba Mandé. Som vi har keepertreneren til Kiel. Da skal han sikkert videreformidle noen beskjed til Alexei Gordovoy. Dybvik fortsatt I diskusjon med dommer Hauge. Det ser ut som en gemyttelig tone det her, så... ja, han har tydeligvis fått den forklaringen og akseptert den da. Rasmus Oppedal Kristiansen og Andreas Dybevik har skåret for Kongsvinger, som nå ligger på andreplass på tabellen. Hødd ligger da nede på en åttendeplass nå. Kongsvinger da, I hvert fall med en skikkelig luke på 9 poeng ned til plassen under kvalifisering. Slik at de ligger godt an til å være med I opprykkstriden helt inn Kongsvinger da. Strømskots og Kongsvinger har I øyeblikket 26 poeng slik live-tabellen akkurat nå mens Haugesund har 25 poeng på tredjeplass Haugesund var jo forbi Kongsvinger da, et øyeblikk her men når Kongsvinger nå skårte to ganger og gikk opp I foreløpig 3 poeng så har det da rett og slett blitt en mulighet her. Nå skal ser det ut som vi skal bytte spiller, og da blir det vår danske venn Emil Andrup Nilsen som må inn. Gjerstrøm, han må ut. Har fått også hjelp av medisinsk støtteapparat fra Hødd. Og da har Emil gjort seg klar på sidelinja her. Og klar til å komme inn på. Han gjør et par drag. Defensiv dødball setter vel ikke neppe inn spillere på. Selv om han kommer inn det skade, så da må man jo få lov til det Gjerstrøm har jo som sagt gått av banen sånn at det var greit at Emil kom inn da Emil som jo har vært ute med skade kommer da gjøre comeback på laget nå innoverskrudd corner fra Hødd da fra deres høyre side legger den på midt på der, en håndsboksing av Gordovoy, Hødd plukker opp på bakre, legger inn via Emil og ut til et innkast 62, snart 63 minutter spillet blir jo lagt til for skaden på Gjerstrøm som fortsatt får behandling bak mål som han kanskje må om det har fått en smell som han kanskje til og med må få et par sting der kunne fort se sånn ut. Ballen slås I hvert fall ut nå fra Kongsvinger-forsvaret, men Hødd plukker opp inne på egen halvdel, sender ballen fremover igjen I angrep ute på venstre siden nå. Skal de forsøke å angripe Sande, men det blir avblåst for offside. Noe som Mikkelsen ikke fornøyd med.
Han

det er feil. Norheim skal ta frisparket for Kongsvinger. Gordovoy sender den framover, og det er løpsduell her med Rasmus Kristiansen som blir løpende bak Urnes og kommer aldri på den ballen. Urnes spiller ballen tilbake til keeper Kinn, og da kan Kiel prøve å angripe når de kommer seg framover. Der kommer Fors på den ballen, finner ballen framover til det er vel ja, Kristensen eller Juhl ned mot kortlinja. Kan du vippe den inn? Finner fram der også! Får han ikke ordentlig treff på ballen der, Rasmus, men det er nære på. Fors, og så slår han den framover, men det blir et innkast her, og Hødd skal ta det. Omtrent midt på egen halvdel, på venstre sida. Ja, har spilt en bra andre omgang nok en gang Kongsvinger, men første omgangen, den ikke noe å skrive hjemme om. Leder jo andre omgang med 2-0 da, men nå det Hødd som kommer fremover. Kiel bryter ved Dybevik, og så slår han den litt for langt foran langrekken, og dermed så blir det Hødd som tar over inne på egen halvdel. Prøver å slå den ballen forbi Kongsvinger-forsvaret. Embo får hodet på den. Hjul videre til Dybevik, og så går Kiel-forsvaret angrepet fremover. Jobb nå utfordrer på venstre sida der. Går innover i banen, stopper opp litt, han får banen litt langt foran seg, men klarer å få tilbake ballen. Dytter den inn, ut til Andrup, så til Jobb igjen. Jobb innover, så er det Sande ned mot kortlinja, ut igjen til Jobb. Finner fram til Hjul, så er det Hjul som utfordrer på venstre sida. Kommer til å ta opp og spille den ballen bakover til Embo. Og så kommer han til å spille den ballen tilbake til Hjul. Og så til Sande, ut på venstre sida til Jobb. Jobb går innover, prøver å komme seg inn foran 16-meterfeltet. Slår i en Hødd-spiller, Kiel får tak i ballen og får slått ballen tilbake til Gordovoy. Så til Norheim. Norheim slår fremover ut på, frem til Rasmus Kristiansen, som får den på brystkassa, men blir presset ut over sidelinja, og det blir innkast for hjemmelaget Hødd. 66,5 minutter nærmer vi oss. Det står 2-1 til Kongsvinger altså, etter at det stod 1-0 til Hødd etter første omgang. Kastes det bakover. Kiel får tak i den ballen med Hjul. Prøver å få den fremover til Jobb da, men i første omgang lykkes ikke det. Embo får tak i ballen, tar med seg keeper Gordovoy. Så er det jo selvfølgelig for å lokke Hødd høyere på banen, slik at Kiel kan lettere skape noe forover. Får en lang passning fremover nå mot Rasmus Kristiansen, den ender hos Sande. Sande spiller fremover mot Rasmus, som kommer rundt på høyre siden der. Kommer seg ned til kortlinja nå, Rasmus. Skal du legge inn da, slår den inn i feltet. Der er Sande. Slår den en Hødd-spiller og får den corner Kongsvinger. Ja, nærmer oss snart bare 20 minutter igjen av denne første omgangen da. Corner for Kongsvinger fra høyre. Det blir jo selvfølgelig reaksjoner fra denne kampen også på endelig morgen i morgen. Utoverskudd corner da fra Sande legges inn i feltet. Den hendes ut, men rett til Dybevik, og den går rett på Kinn da, som ønsker å sette hurtig i gang for Hødd. Og den har du vel kontroll på først? Nei, det gjør du ikke, men det har Norheim på bak deg der, og så slår han den fremover til Sande, som har Hjul der, videre til Dybevik. Dybevik finner frem til Jobb. Jobb kan punktere det. Setter ballen. Nei da! Oi, oi, oi, er det mulig? Han skal bare få den i mål, og så treffer han keeper, og så kommer Rasmus Kristiansen på bakre, og faller i det han skal dytte den forbi Kinn. Det er jo helt utrolig.
en gedigen mulighet for Kongsvinger til å punktere det. Sette 3-1. Foran egne supportere til og med. Ja, da prøver man da igjen da. Ballen utover sidelinja fra Hødd, og det blir innkast for Emil Andrup Nilsen. Emil kaster langs linja, og den tar Dybevik ned. Og så har Dybevik en hoftesving der, som dommeren ikke fornøyd med, og da blir det et frispark til hjemmelag Hødd, som spiller ballen tilbake til egen keeper. Ballen fanges opp av Viktor Fors, tilbake til Alexei Gordovoy. Ut til Fors, så slås den via en Hødd-spiller, og Fors får innkastet. Begynner for øvrig å nærme seg Norges kamper I fotball-VM også. Kiel arrangerer jo en liten sånn festaften da 16. til 17. Over natta der, hvor de først viser da Senegal, Frankrike og deretter Norge, Irak fra klokka 21 da. Så hvor det muligheter å se den kampen på storskjerm ute på Gjemselund. Ja, der håper man jo på at det blir mye folk, selv om det ukedag da, så får man heller sove litt på kvelden, og etter at kampen ferdig midnatt, skal man vel klare å tåle å være oppe til. Hødd gjør et dobbeltbytte. Setter inn nummer 20 og nummer 11. Nummer 20 det Sean Nilsen Mobede, og nummer 11 det Manaf Ravufu. Så ikke helt hvem det var som gikk ut, men det spiller for så vidt ingen rolle. Det Sebastian Biller gikk ut I hvert fall, for Willem Dahlsgaard, og så det Sean Nilsen. Nei, ja, nå så ikke den andre. Det var litt annerledes på grafikken her enn det som jeg vant til. Hødd kaster I hvert fall. Og prøver å komme seg rundt på høyre siden, legger inn, og så får Kiel den ballen unna I første omgang. Må vi på her, Viktor, og Sande får tak I ballen inn I egen 16 meter, og ballen blir presset utover kortlinja, men det blir utspill fra Alexei Gordovoy. Sett igjen og et halvt minutt. 2-1 til Kiel også på Hødvold. Vi ser om vi har noen resultater fra andre kamper da I øyeblikket, sånn at vi kan følge litt med på det også. Her fikk det Forst som sender ballen fremover nå I hvert fall, mot Daniel Jobb, som blir holdt litt nede, så han ikke kommer seg opp I hodeduellen der. Hødd prøver å komme seg fremover igjen, litt sånn knokker igjen nå, og så det vel en offside der på Hødd-spilleren. Det blir ikke vinka, men Kiel får likevel rydda opp. Haugesund-Ranheim 4-1. Lyn Bryne 0-2, Sandnesulf Strømmen 1-0, Sogndal Moss 2-4, Stabæk Egersund 2-1, Strømskots Raufoss 5-1 og 2-1 til Åsane over Odd, og Kiel leder altså 2-1 over Hødd på Hødvold. Det betyr at favorittene de med I toppen fortsatt. Hødd prøver å komme seg fremover, Kongsvinger vinner ballen på ulovlig vis ved midtstreken, og da blir det frispark for hjemmelaget. Og da skal det, ja det Mbow som synderen I hvert fall, ta seg et frispark der da, med midtstreken. Han får til med det gule kortet Mbow, og sånn jeg så at det var han som var synderen. Ballen utover sidelinja, innkast etter at Andrup Nilsen har vært sist på ballen. Og så får Kiel tak I den ballen fremover fra Hjul, og så slår han den rett I en Hødd-spiller inne på Kongsvingers banehalvdel, men de velger å spille hele banen helt til midtstreken og inn på egen halvdel, før de eventuelt kommer fremover igjen I hjemmelaget da.
står altså 2-1 til Kiel, og vi har kommet et godt stykke ut I kampen. Hød nå på høyre side her, prøver å komme seg fram, og så blokkeres I første omgang innlegget. Og så får man lagt inn, og den går tilbake til Gordovoy. Kunne fort ha blitt dømt tilbakespillet der, for den Kiel spiller den mann tilbake til egen keeper, men det jo en presset situasjon, og da det jo helt utgangspunktet også greit. Til og med yttersiden av foten, at han dytter den inn til målmannen sin. Og han gjør det nok ikke med vilje, for å si det sånn, spiller tilbake til keeper. Det såpass voksne folk blitt I den klubben, og Daniel Jobb, han henger på, han på en hødespiller her, som prøver å spille seg ut fra egen zone, og henger på såpass godt at hødespilleren, han bare banker den rett utover sidelinja, og til et innkast for Kongsvinger og Emil Nielsen. Dommeren, han ber om medisinsk assistanse på en hødespiller som nå sitter nede. Og da spørs det da om det ikke blir en kanskje en liten team talk igjen da fra lagene. Kommer I hvert fall medisinsk støtteapparat til for Hødd. Spilleren får litt snakk, og da går killspilleren ut for å drikke, og får noen instrukser da, av trenerteamet. Han kommer seg på beina igjen der Hødd-spilleren, Sondre Hansen,

se da om vi får noen flere skåringer disse, dette siste kvarteret, eller om det blir stående sånn som det er. Kiel gjør bytte. Tar ut Rasmus Kristiansen og setter inn Herman Udnes. Hødd tar ut nummer tre og setter inn nummer fire. Det nummer tre, det Sondre Hansen da. Nummer fire, det Eirik Blikstad. Da bytten gjort. Innkastet til Kongsvinger da. Emil Nilsen prøver å stjæle noen meter. Ja, må finne noen å kaste til da, så må vi hjelpe. Den kastes ned mot kortlinja. Den går rett I hodet på en Hødd-spiller. Så kan de spille ballen ut, og så får Embov kontroll på den. Slår ballen fremover på venstre sida, Emil Nilsen. Slår den videre fremover, Dybevik mot Jobb. Jobb ned mot kortlinja, slår rett igjen Hødd-spiller, og så får hjemmelaget klarert den ballen utover sidelinja, og det blir et innkast for Kongsvinger igjen.

0: Skal det kastes da fra, Kongsvinger inn mot 6-meterfeltet. Hød får kontroll på ballen der. Skal prøve å spille seg ut. Mats Sande prøver å blokkere, men han står litt feil posisjon til å klare å blokkere der. Framspill, men Norheim får tak I den ballen, og så var det ingen på høyre siden der når ballen kom inn fra Udnes. Hød kan spille seg ut igjen. Og det jobbes med å få tak I ballen, klarer ikke det I denne første omgang, og så setter Hød fart på ballen da, fremover på høyre siden nå, på høyre med 6-meteren til Kongsvinger, skal de prøve å legge en skli litt på matta der, Hød-spilleren og det blir vinket videre, en spiller som gikk ned, blir det med en cornerade, etter at Emil Nilsen blokkerer forsøket på innlegg eller skudde, eller hva det var for noe Og det Hødds kaptein Torbjørn Kallevåg som skyter. Kongsvingers kaptein Dybvik, han har jo satt ballen I mål. Kan det legges inn fra høyre da, utover skrudd såldel, og så får man den ballen unna I første omgang. Daniel Jobb går etter, men den ballen for lang. Hød kan komme fremover igjen. Jobb offrer seg for å prøve å få tak I den ballen. Klarer ikke det. Embo får ballen ut av 6-meterfeltet. Hød plukker opp nok en gang. Nå ser jeg her. Kongsvinger ruller litt press her. Blitt veldig baktunge akkurat nå. Kommer det et skudd der, og så får Kiel tak I den ballen. Og så roper Dybevik, spill på meg. Og så går heller Hjul ut mot høyre sida. Dytter ballen fremover, og så går den rett til den Hødde spiller. Det var synd for kaptein Dybvik, han var på et godt løp der, viste initiativ, men når det ikke blir oppfattet, så hjelper det ikke å gå til initiativet her når det ikke blir noe ut av det. Fremover nå, ute på høyre sida for Hød, som kommer seg inn I 6-meterfeltet til Kongsvinger, klarer å snu seg med ballen også, og så får Sande den til Embo, og så får Embo den ut av 6-meterfeltet, men fortsatt så det da hjemmelaget som presser på. Kiel leder også 2-1 I det vi har 10 ordinære spilleminutter igjen. Skudd rett på keeper Gordovoy som blir bokser ballen ut og så blir det et slags brassespark fra Embo utover sidelinja til et innkast for hjemmelaget. Som kaster inn mot 6-meterfeltet. Embo først på den. Embo må jo være litt forsiktig også, fordi at han har jo det gule kortet, og så blir det vel... Ja, Kiel får I hvert fall ballen, klarer å holde den I spill, men det Hød som klarer å gjenvinne neste eller andre ballen. Og spiller Hød bakover mot midtstreken, før de skal prøve å komme seg fremover, men da snapper Kiel ballen, setter fart med tre mann, ut på langrekken, og langrekken får den, og... Og så går nei da, herregud, vi må, vi kan ikke gå I veien for hverandre, Jobb vinner ballen, men da har Kiel allerede brukt ulovlige midler I en tidligere duell, og da blir det frispark til hjemmelaget Hød. Inn I de 10 siste spillminuttene, ordinære sådanne, det blir nok lagt til litt tid også I denne omgangen. Det hjemmelaget som prøver å spille seg ut. Ballen forbi Kongsvinger forsvaret, men den går også forbi Hødspilleren der, og da kommer Emil Nilsen imellom. Og Emil faller, får ikke noen frispark der, må komme seg på beina igjen, får foten på ballen, sånn at Hød må legge inn på nytt. Innlegget kommer, og så får Kiel den unna I første omgang. Ny mulighet for Hød til å legge inn, og denne gangen da, Sande, får du den oppover mot midten, men Daniel Jobb får ikke kommet på den. Hød får igjen spilt ballen fremover ned mot hjørneflagget til Kongsvinger. Kiel prøver å få tak I ballen. Hød spiller ballen bakover. Dytter den inn mot hjørnet 16 meter, og så får Kiel kontroll. Og så må vi må snakke sammen, folkens. Det her ikke helt bra, og så blir det frispark til Hød. Et lite stykke utenfor Kongsvinger 16 meter, fordi det blir brukt ulovlige midler. Dommeren så han fordelen der. Men I og med at det Kongsvinger som får kontroll på ballen, så ender det med at det frispark til Hødd da. 8 minutter igjen. 2-1-ledelse til Kongsvinger. Det selvfølgelig mer enn 8 minutter igjen, for det tilleggstid her. Men Kongsvinger, de skal I hvert fall gjøre sitt. Det kommer et innlegg inn I feltet. Embo på den. Udnes header ballen til corner. Og så det et eller annet dommeren ikke fornøyd med her. Men corneren blir stående I hvert fall. Ifra venstre denne gang igjen. Det innbytteren Rav Ufu som tar den, legger på bakkerste. Den går over alle, og hødspilleren får vi heller ikke tak I den, for den går over kortlinja. Og da blir det utspill fra Alexei Gorodovoy. Helt uforstående for Skottheim at den ballen har vært ute, men... Han står på linja der, assistentdommeren, så han ser det nok ganske tydelig. Det kunne man ha sett omtrent fra Kongsvinger, vil jeg tro, hvis man hadde sett derifra. Ut ifra Alexei Gordovoy I hvert fall, snart bare 6 minutter igjen av den ordinære tida. 2-1 til Kiel altså. Og så det Fors som prøver å kjempe til seg den, klarer ikke det. Hødd kan komme tilbake, slår ballen ut på høyre sida der, skal utfordre, men der står Andrup Nilsen, får den ballen inn igjen på Hødds banehalvdel, og det blir ikke noe frispark ut av det, selv om Hødd-spillerne sto og vurderte om de skulle be om det, men de hadde kontroll på ballen. Og da det blåser sjelden dommere. Det helt tilbake til keeper Kinn da for Hødd, og så tar han med seg ballen ut av 16-meteren, sender den inn mot Kongsvingers forsvar, og så Fors blir litt på etterskudd der, men kommer seg likevel på ballen, og så blir han hekta og får et frispark der Victor Fors, viktig måte å gripe inn på, og så begynner han å få litt krampe også Victor. Jeg vet ikke om vi har så mange vi kan sette inn, vi har jo selvfølgelig Daniel Lysgaard for eksempel som kan komme inn der da. Ellers så kan også Udnes gå ned på bekken. Hvis det skulle bli nødvendig å bytte. Godovoy skal I hvert fall ta frisparket. Får klarsignal fra dommeren. 5 minutter igjen. Ut nå fra Alexei Godovoy. Prøver å finne fram til spillerne foran der. Ballen ned til Udnes. Ned mot hjørneflaggen nå for Herman Udnes. Legger den tilbake til Victor Fors. Fors innover til, der kommer Sande. Sande slår den, den havner ute hos Udnes. Udnes prøver å finne åpning. Og klarer ikke det. Ballen ut til Fors igjen ute på høyre siden. Fors prøver å legge inn, får igjen ballen fra en Hødd-spiller. Ut til denne gangen, til Jul. Og så havner den hos langrekken. Godt Kiel-angrep dette her. Andrup Nilsen på tvers. Jul. Videre til Nordheim. Fors. Fors legger inn nå til Jul. Fors igjen. 4 minutter. Nordheim. Fors. Og feilpassning. Men, ja, Nordheim kommer på den, men Hødd-spilleren får kontroll. Og så det Dybevik som tar med seg ballen, snur seg riktig veien. Finner ballen inn I feltet til langrekken, men dessverre. Det en flott passning, men langrekken han klarer ikke å stokke beina, og da blir det rett og slett utspill fra Kinn I målet til Hødd. Fortsatt 3,5 minutter igjen pluss tillegg å gjøre på, så det fortsatt muligheter for Hødd å få med seg noe her. Kiel får kontroll på ballen, men utover sidelinja fra Sande. Innkast for Hødd med 3,5 igjen da. Han slås inn mot egen 16 meter fra Hødd. Han ligger og vaker som gjedda I sivet der, Udnes, men får ikke tak I ballen. Prøver Kiel eller Hødd å komme seg fremover, nærmest 16 meteren til Kongsvinger, ut på høyre sida, fordeler ballen til dommeren, og en spiller som ligger nede. Legger ballen ut, spilleren kommer seg opp igjen, Og så kommer innlegget, og der heddes den unna av Kiel-forsvaret. Dybevik, og så blir det langrekken. Og så er det jul, og så får Kiel-spilleren en smell, og blir liggende ut i halvsirkelen. Han får rett og slett et spark i kneet der langrekken. Ikke veldig fornøyd med dommeren Scarcella i dag, men... Langrekken, han må ha hjelp, han. Tror jeg. Det ser sånn ut som det vinkes på medisinsk støtteapparat igjen. Dommeren, nei, han kommer seg på beina. Dommeren sier at det så kort tid igjen, så har du litt vondt, så klarer du det. Nei, jeg vet ikke om det var det han sa, men det kunne jo vært mer alvorlig enn det var da. Når han tar seg til kneet der. Ballen ut ifra Gordovoy, inn igjen på, mot Kongsvingers banehalvdel ifra Hødd, men Kiel-spillerne header den tilbake på Hødds banehalvdel. Da må Hødd begynne omtrent fra egen 16 meter igjen da, og prøve å bygge opp derifra. Blir ikke veldig hardt presset av Kiel akkurat nå. Prøver å komme seg fram på venstre siden der, og så får Kiel den unna i første omgang ved Nordheim sender den utover sidelinja, Hødd får innkastet, halvannet minutt igjen pluss tillegg. 2-1 til Kiel altså i denne matchen som er så viktig med tanke på å beholde andreplassen. Og så kommer Hødd fremover, Kiel bryter. Nå kan vi gjøre det, langrekken slår en lang pasning. Det starter et løp her ifra Udnes. Når du den før den går utover sidelinja? Det gjør du. Og da holder du på den ballen litt rann, før du sender den bakover mot Andrup Nilsen, så til jul, og så mister vi den ballen, men det blir et innkast til Hødd da, foran Kiel-benken. Inne i det siste ordinære spilleminuttet nå da. Og den skikkelig blåveis der, Gjerstrøm. Kiel får innkastet, faktisk. Kaster den inn mot 16-meter-feltet. Kiel får den ballen. Udnes! Og den går rett i fanget på keeper Kinn. Som setter spillet i gang hurtig. Ja, han kommer på det Sande. Slik at Hødd-spilleren må stoppe opp spillet bakover. Men de kommer likevel fremover Hødd. Da slår ballen høyt over på høyre siden. Men der kommer Andrup Nilsen. Ballen fremover nå til Dybevik. Og innover til Jul, og så blir Jul, han blir litt sånn ulovlig behandlet, men klarer å holde på ballen, og da får han spille videre, fordel, sier dommeren. Sande ut på høyre sida, der kommer Fors. Fors kan legge inn, men står en mann i veien, og da velger han i stedet å spille kort inn til Sande, som legger hardt inn en Hødd-spiller. Ballen ruller over kortlinja, det blir corner for Kongsvinger. Det seks tilleggsminutter, og vi inne i tilleggstida nå. Men det betyr at det 5,5 minutter igjen å spille fotball her også. Og Scarcella, han forbanna igjen, og da får han gult kort av dommeren. Noe som betyr at han må stå over neste match. Nytt hjørnespark til Kongsvinger da. Tok det kort nå. Og står og holder på ballen der, og da... blir det rett og slett slik at Hødd-spilleren blir frustrerte og sender den ballen utover kortlinja på nytt. Kiel tar en kort variant igjen, slår den igjen i en Hødd-spiller, får nye corner, og det gjør det samme trikset en gang til da. Ja, ser sånn ut, spiller kort nå, langrekken prøver å komme seg fram, får en arm eller en hånd i ansiktet der, får ikke noe frispark på det. Dommeren mener at han framkaller det selv. Innkast for Hødd. Nei, jo, det blir Kiel som får det faktisk. Det er et langt framspill fra Hødd. Gjort unna snart 1,5 av de 6 tillagte minuttene. Ballen kastes framover. Ballen slås inn mot Kongsvinger 16 meter fra Hødd. Så er det Dybevik som får slått en i en Hødd-spiller ut mot sidelinja, og det blir innkast for Kongsvinger 3-4 meter inn på banehalvdelen til Hødd ute på Kiels venstre side. Johan Wennberg rusler nervøst frem og tilbake. Tyggegummen har blitt spyttet ut. Han pleier å tygge energisk på den når han nervøs. Hød prøver seg, men Kiel får kontroll, og så får de frisparket mot seg, men tida går. Det 4.45 igjen minimum. Nå sender Hød fram samtlige spillere, keeperen fram for å ta frisparket oppe ved midtsirkelen. Udnes ligger tilbake inn på egen halvdel. Får beskjed om å gå litt nærmere igjen, og så sendes ballen inn mot Kongsvingers 16 meter, og så får Sande en et brystkasse på den inn til Nordheim, og så det Hødd som gjenvinner ballen, skal sende ballen inn foran Kongsvingers 16 meter, jeg tror kanskje inn I feltet også. Andrup Nilsen kommer der, men der også Alexei Gordovoy, strekker seg så lang han får tak I den ballen, setter spillet hurtig I gang nå, til Hjul, videre til Dybevik. Dybevik ser at det går folk fremover der, Udnes får den ballen, Udnes utfordrer på venstre sida, og så blir det vel et innkast til Kongsvinger. Halvparten av tilleggstida hun har gjort. Andrup Nilsen skal ta kastet. Fortsatt 2-1 til Kiel da. Ja, spørsmålet han ikke må gå med solbriller på jobben bare. Han jobber jo I Kiel. Gjerstrøm, fotballspiller, det jo det som yrket hans. Innkast for Hødd I stedet. Kaster de bakover, inn tilbake til keeper. Som blir presset av langrekken. Udnes prøver også å få tak I ballen, klarer ikke det. Kiel-spillerne får ballen unna I første omgang. Fors nå sender han langt fremover ut på høyre siden. Ingen Kiel-spillere der, men det betyr at det går viktige sekunder. Kiel angriper med to mann. Og så kommer framspasningen fra Hødd. Kiel vinner. Jeg synes jo andre omgangen en fantastisk prestasjon av Kiel. Udnes fremover nå. Nå da! Nå langrekken! Nå kommer du deg rundt keeper, og så kan du avslutte! Og den blir redda på strek og I keeper. Nei og nei og nei! Ja, der hadde virkelig langrekken satt punktum hvis han hadde fått den I mål. Ballen langt frem nå. Andrup Nilsen på løpsduell ute på høyre siden der. Hødspilleren får tak I ballen, kommer seg ned mot kortlinja. Hun kommer seg inn I 16-meterfeltet og så legger ballen ut. Og så skyttes det redning fra Gordovoy. Og Udnes får vel ikke den ballen unna. Og det blir også blåst et frispark til Hødd rett utenfor Kongsvinger 16 meter. Et 15-1 minimum. Han runder keeper, og så slår han den ballen bak keeper, men da kommer det en Hødd-spiller skline, og han sender den ballen rett og slett til rett tilbake til keeper, og så det Gordovoy da med en feberredning etterpå. Kiel nå, samtlige mann tilbake I egen boks. Inn I det siste minimum tillagte spilleminutt da. Det har ikke vært så mye drøying, så veldig mye mer enn 6 minutter blir det nok ikke. Eller holde unna nå da. Kanskje skape en mulighet til. Nå legger Udnes seg bak muren. Samtlige Hødd-spillere også fremme. De vet også at dette sannsynligvis den siste muligheten de får. Skyter rett I muren. Så må vi få tak I den kula da. Innlegget kommer. Andrup Nilsen heter den langt ut. Og da det 15-14, og så ruller ballen tilbake til Kinn. Prøver han å sette I gang en mulighet til da for Hødd. Så får ballen inn til Gordovoy, og da det gjort, for da tror jeg dommeren kommer til å blåse når Gordovoy har spilt den ballen ut. Der spilles ballen ut fra Alexei Gordovoy, og dommeren blåser av kampen. Kongsvinger vinner 2-1 bortimot Hødd. Andre året på rad de vinner mot Hødd, og nå begynner faktisk statistikken å bli ganske god på Høddvoll. Og det blir jubel også blant de 10-15 tilreisende Kiel-supporterne. Vi takker for oss for I dag. Det kommer intervju selvfølgelig I endelig morgen I morgen med Kiel-trener Johan Wennberg. Pål-Erik Berntsen heter jeg. Jeg takker for meg for I dag.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, jo, men, men først en tur til Biltema
5: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
6: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Du klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til fire dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, livemusikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, tøffetog, bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!
2: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett ställe. Maling til inne og ute, rektig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med rektig maling, rektig rull og rektig rå, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til støvete country og western med Richard Adams.
2: Velkommen tilbake til en ny runde med Støvete Country og Western. Programmet der cowboystøvla virkelig sitter på hatten, den ikke noe annet enn helt rett på. Sist gang så tok vi for oss den nye platta til Willie Nelson, Dream Chaser. Og jeg hadde med meg Otto Løvås I studio. Ble vi ferdige med den platta da? Nei, vi gjorde jo ikke det. Velkommen tilbake, Otto.
3: Jo, tusen hjertelig takk for det. Dette var skikkelig trivelig, og det var ordentlig moro å få lov til å være med og lage et spesialprogram om en såpass kjent og anerkjent artist som Willie Nelson
2: Ja, for han har jo kommet ut med utrolig mange skiver.
3: Ja, han har jo det. Han har gitt ut 104 soloalbum. Og med det som har vært livealbum, samlealbum, filmmusikk, så mener jeg har passert 156 album.
2: Ja, det voldsomt mye.
3: Ja, du kan si den som som nummer to på den lista milevis baken, og det George Jones, og han ga ut 80 album.
2: Men nå skal vi også konsentrere oss litt om LP'en Dream Chaser. Vi gikk jo gjennom noen av låtene sist gang. Vi starter vel med kanskje en litt sånn entertainsom sak fra Willie Nelson, for han lurer på hva han skal gjøre. Wonder what I'm gonna do.

0: Hvordan det er som vi fikk der, Wonder What I'm Gonna Do, helt ny utgivelse der fra LPN Dream Chaser. Men når vi snakker om Willie Nelson Otto, så kommer jo liksom ikke unna en epoke som jeg tror var veldig betydningsfull for noe, da var han sammen med en bøtte med gode venner.
1: Ja, absolutt. Du kan si at I 84 så spilte den gruppa inn sitt første album, og vi snakker da selvfølgelig om supergruppa The Highwaymen.
0: Ja, hvem kan glemme dem?
1: Nei, det var jo en kvartett av fantastiske artister, og dem holdt sin første konsert I Norge den 4. april I 92 I Oslo Spektrum, og det ble faktisk også den siste konserten de hadde på norsk jord. Etter det så var de ikke I Norge, etter det jeg har finnet ut da. Og etterpå så turnerte de, holdt på å si, worldwide.
0: Men smekkfullt var det I Spektrum, tenker jeg.
1: Det skal jeg garantere deg at det var 8000 I elleville fans der.
0: Men det jeg tenker også at vi må jo kanskje ta med oss noen av de låtene som de gutta der gjorde, fordi ja, de gjorde jo kjempesuksess.
1: Det gjorde dem, og velge ut noen få låter ut av det repertoaret de gutta der hadde, det faktisk ikke enkelt, men vi har noe klart å få plukket ut noen, og du har jo valgt den første.
0: Ja, det har jeg. Jeg har egentlig litt lyst til å dra med oss en låt som ikke typisk Willie Nelson, nemlig Folsom Prison Blues.
2: You know, I'm really glad we could bring this show to Nassau Coliseum. Glad to be with you folks tonight. This is a great tour. I love working with these guys. We haven't had a fight yet, and of course they've done everything I've told them to. No, it's been a great tour, and it's not over yet, thank God. We're really enjoying it. And thanks for coming out to the show. I usually introduce this song by saying, hello, I'm Johnny Cash, but you already knew that.

0: Folsom Prison Blues for vi fikk der, Highwaymen. Men det var jo, ja, en I denne gjengen her sånn, som skrev den låta, Otto.
1: Ja, nei, det var jo Johnny Cash, det, og han holdt jo en legendarisk konsert, både I Folsom, og han har holdt en enda mer legendarisk konsert I St. Quentin, og jeg mener det var I St. Quentin, da hadde han en som satt ute I salen, som senere ble en veletablert artist, nemlig Merle Haggard.
0: Og det hadde vel et vennskap som gikk ganske så langt og lenge?
1: Ja da, det hadde de, og ikke minst sammen med Willy, og det en ting vi skal komme litt tilbake til litt senere ut I sendingen.
0: Men nå det også Willie Nelson som på en måte fokuset her, men vi har også litt fokus på Highwaymen. Og den neste låta, Otto, den har du litt grann kunnskaper om.
1: Ja, kunnskaper og kunnskaper, altså det jo helt utrolig at det går an å skrive en så fin sang om et tog. Altså, noe så naturlig som et tog. City of New Orleans var jo navnet på et tog som gikk krysset Midtvesten der. Og jo, selvfølgelig så måtte jo Willie lage en sang ut av det, som ble en megahit. Og for øvrig så har vi en artist som ikke så langt herifra, nemlig Jan Øystein Sunde, har laget sin versjon av
0: Ja, Liten og Grønn heter
1: han. Liten og Grønn, Twinotter på vei fra Mo I Rana. For øvrig uten sammenligning for øvrig, så, men vi skal I hvert fall over til The Highwaymen igjen. Her får du den legendariske låta de spilte inn, og det City of New Orleans.

0: City of New Orleans var vi fikk der, The Highway Man.
1: Støvet til country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
5: liv enklere Hei, det Right Price Isles
6: Hei, Right Price Isles Du, nå det jo VM I blant annet USA
5: Ja
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser og ikke minst gulddetaljer Har du det?
5: Jeg har det Jeg har jo børstet gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støpte country og western med Rickard.
2: Vi må jo holde oss litt I randet til det, har jo en liten stund til, for Willie Nelsons bidrag inn der var ganske stort. Men nå tenkte jeg vi skulle komme oss over på en låt som kanskje ikke var sånn supertypisk for Willie Nelson, men en låt som ikke var skrevet av ham, og ingen av gutta I Highwaymen heller.
3: Nei, det stemmer veldig godt, for denne låta her ble skrevet I 73 av en låtskriver som heter Gay Clark. Og han ga dem ut en låt der på debutalbumet sitt I 75 som heter Old Number One. Og Old Number One jo en gammel sang om tog.
2: Ja, utrolig hvordan bereist vi blir I kveld også.
3: Ja, og det faktisk en sann historie, og Gay Clark har faktisk bekreftet storyen selv, at den litt sånn selvbiografisk, for at Den handler om en kar som heter for Jack Prigg. Han var en oldtimer innen oljebransjen, og han var kjæresten til Clarks bestemor. Det utrolig, og du kan spa opp, altså.
2: Ja, det helt vilt.
3: Og han bodde da på bestemoras hotell I Texas, og han ble faktisk en bestefarfigur og en mentor for den godeste Gay Clark under 2. verdenskrig. Så... Sånn kan det fort komme en sang av.
2: Og den sangen som det dreier seg om, den heter så mye som Desperados Waiting for a Train.

0: desperate som var på tur, eller lovløse som desperados gjerne var et kallenavn for. Men vi må på en eller annen måte avslutte kapitlet om The Highwaymen, for det jo Willness vi skal prøve å ha I fokus her nå. Men det en låt vi absolutt ikke kommer unna, Otto.
1: Ja, det jo låta som heter The Highwaymen, og jeg trodde faktisk at det var et eget produkt fra gruppa, men nei da, så feil man kan ta. Den skrevet av en country-låtskriver og pop, som heter Jimmy Webb I 1977. Og ja, inspirasjonen til den fikk jeg etter en hard kveld med profesjonell drikking I London sammen med kompisen sin som heter Harry Nelson. Og han våkna dagen etterpå gjennomvåt av svett og et ordentlig sånn mareritt. Han drømte at han var på landeveien I et skikkelig trøbbel. At han var en sånn highwayman eller en landeveisrøver på 1600-tallet. Og var på flukt fra politiet da, som var I ferd med å skyte.
0: Ja, for det jo sånn de fleste tenker highwaymen, som kanskje lastebilsjåfører eller noe annet, men det faktisk landeveisrøver som sånn, sånn greia bak highwaymen. Men vi får vel se om ikke vi klarer å få med oss låta sånn etterhvert, synes du ikke det, Otto?
1: Det skal vi høre her. Her kommer nemlig supergruppa selvfølgelig med The Highwaymen.
2: A highwayman.

0: Det var sangen det, om landeveis røveren, sjømannen, anleggsarbeideren og astronauten. Og I overført betydning så dreier det altså om 1600-tallet, 1800-tallet, 1930-tallet og ikke minst fremtiden. Og jeg ikke helt ferdig med Haive, men Otto, vi må ta med noen små ting til.
1: Ja da, nå det jo bare Willy som igjen av den gruppa dessverre, for at Waylon Jennings, han døde den 13. februar han I 2002, og da gikk det ikke veldig lenge etterpå, for at Johnny Cash døde 12. september I 2003. Og siste mann som pilot sena, det var jo Chris Christoffersen, og han døde I sitt hjem nede på Hawaii faktisk, og det var den 28. september I 2024.
0: Ja, bare en igjen da.
1: Still remain, Willie Nelson.
0: Og ja, og det jo akkurat derfor vi sitter her nå I kveld, Otto, for vi skal jo få med oss noen flere gutt fra låtas, eller skiva som heter Dream Chaser. Og nå så tenkte jeg vi skulle dra med oss en som heter After All. Og den altså, jo utifra titlen sånn som vi hører den, så den jo litt sånn et tilbakeblikk, som et sånt uansett hva som har skjedd.

0: Det var Willie Nelson det, og låta som heter After All.
1: Støvete country og western straks tilbake.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Endelig sommer, og vi i byen vår kan på nytt ønske velkommen til Kongsvingerdagene, 18. til 20. juni. Ja, du hørte riktig, her blir det sommerfest i flere dager. Det blir shopping, liv og røre, og mye mer for hele familien. Sjekk byenvar.no for informasjon og oppdatert program. Velkommen til hyggelige sommerdager i Kongsvinger.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Du hører støpte country og western med Rickard.
2: Jeg tenker jo det, Otto, at Ole Nielsen, han har liksom kommet opp en alder nå 93 år, og da jo liksom livet på som turnerende artist kanskje over?
3: Ja, altså de aller fleste, da han begynner å bli godt voksne, så trapper de jo ned på turnerlivet sitt, og låtskriving, og gi ut album, men Ole Nielsen langt derifra. Han kjører på. Jeg har vært og rappet turnélista.
2: Ja, så han på veien enda?
3: Han på veien. 3. juli så spiller han konsert. 4. juli, 6. juli, 12. juli, 17. juli, 19. juli. Så hopper vi av 22. juli må vi ta med. Og så begynner vi i august, og så bare baler det på seg.
2: Men det vel kanskje i nærheten av der han bor da? Så ikke sånn... Australia og Norge og...
3: Nei, altså, det aller meste er i staten, kan du si. Det mye festivaler der borte, blant annet Outlaw Music Festival, og så har du den berømte 4. juli Willie Nelsons Picnic Festival.
2: Ja, den må du ikke gå glipp av.
3: Ja, og... og så er det borti California, veldig mye konserter i California.
2: Ja, men det vi hører jo at mannen aktiv enda. Vi vil kanskje høre en synge litt da?
3: Ja, vi må vel kjøre litt mer ifra det nye albumet.
2: Ja. Ja, og der tenkte jeg så dra en låt som... kanskje ser tilbake på kjærligheten, at den litt sånn på overtid for låta. Den heter nemlig Love Overdue.

0: Love Overdue var vi fikk der Willie Nelson fra hans aller siste album Dream Chaser. Men altså Willie Nelson han hadde jo massevis av venner og så mister han dem etter hvert som alderen tar dem igjen. Og så husker jeg at han laget en hyllest også.
1: Han gjorde det. Han mistet en meget nær venn og samarbeidspartner gjennom mange, mange år, Merle Haggard. Og dem hadde gjort mye moro I sammen, og spilt inn en del plater I sammen, og ikke minst holdt konserter I sammen. Så den dagen da Merle Haggard forlot denne jorda her, det var faktisk en tøff dag for Willie Nelson, og da gikk det ikke mange dagene før han kom med den der hyllesten her til Merle.
0: Og den hyllesten, den heter He Won't Ever Be Gone.

0: He won't ever be gone, Willie Nelson, en aldri så liten hyllest. Og det jo en utrolig fin ting å si da, til en kompis som har gått bort.
1: Ja, absolutt. Og de kan si, de hadde sine spesielle meninger begge to om en del ting. Det hadde de, og ja, vi kan egentlig si det, de var begge forkjempere for å fri marihuana.
0: Ja,
1: og, det var det. Men ok, det jo lov mange plasser I USA, og både til medisinsk bruk og ikke til medisinsk bruk, for å si det sånn. Og begge to var egentlig forkjempere for det, uten at det skal gjøre noe på deres fantastiske karrierer som countrymusikere begge to. Og hvis du går for eksempel en sånn kar som Merle Haggard I sømmene, du verden og mye fint han har skrevet.
0: Han har skrevet mye bra, han også. Men det, en annen ting jo at det var en stund Willie Nelson hadde søstra si med seg I bandet, vet jeg.
1: Han hadde med sin søstra si I mange, mange år I det familiebandet til Willie Nelson. Og hun het jo Bobby Lee Nelson, heta, og hun ble født den 1. Januar I 31, så hun var faktisk eldre enn Willie. Og, men hun døde 10. Mars I 2022 dessverre, og hun var en fantastisk god piano- og orgelspiller, og hadde sin faste plass på scenen bak orgelet og piano da hun var ute og turnerte, og gjorde en kjempejobb.
0: Vi skal holde oss litt I landet på den nye skiva hans og det kan godt hende at det søsteren sin han tenker på når han forteller titelen på låta I don't think I've cried today

0: I don't think I've cried today, Willie Nelson. Og det sier vel kanskje litt om at han kanskje holder følelsene inne på en måte.
1: Ja, han skulle tro det da du hører litt på teksten I den låta der og sånt, men ja, 93 år, altså jeg blir bare imponert overfylt.
0: Nå jo skiva ute, og vi skylder vel kanskje også snakke litt grann om artistene som har vært med å spille inn den plata her.
1: Ja, spesielt det trofaste bandet som har vært med I en årrekke, ikke sant? Du har jo selvfølgelig Willy da, med legendariske Trigger-gitaren sin.
0: Ja.
1: Og du har Michael Royas på Hammond og orgel og piano og vibrafon og sånt. Og han tok jo over jobben etter søstra hans. Så har du Fred Eltringham på trommer og perkusjon. Bobby Terry på akustisk gitar og James Mitchell på elektrisk. Tommy White på stilgitar har vært med en årrekke. Og så har du Ben Isaks på kontrabass, blant annet.
0: Men det en spesiell våpendrager, kan vi kalle det, som har vært med her også?
1: Ja, det absolutt. Han godeste Michael Raphael, han har vært med I mange, mange, mange år. Han han den som har blåst I det meste, kan du si, fra scenen. Han en eksepsjonelt god munnspiller, blant annet, og har vært med Willy I, ja, jeg vet ikke hvor mange år, men veldig, veldig, veldig mange.
0: Noe som jeg synes veldig interessant å ta med her, jo det at låta I Can't Read Your Mind,
1: ja.
0: Den skrevet av Bob Dylan.
1: Ja da, den har samarbeidet både før og nå.
0: Og der var jo så Willy Nelson med og Buddy Cannon, og det var jo som første gang han sier 93 at de skriver låter sammen.
1: Ja.
0: Så har vi jo Bobby Whitlock, som har skrevet Fly Away. Bobby Tomlin har vært med på å skrive tre låtene, blant annet titelsporet, og Developing My Pictures, som den neste og siste låta vi skal ta med, skrevet av Earl Montgomery. Og da tenker jeg at vi drar I gang den låta der, ja. Developing My Pictures.

0: Developing My Pictures var den siste låta som vi presenterer fra Dream Chaser, og det betyr at vi har vært gjennom alle låtene og noen til Otto.
1: Ja, da vi klart å komme oss gjennom og fikk med litt informasjon om fyren og om bandet og om livet, stort sett det meste.
0: Og med det så det slutt for I dag.
1: Og inntil videre, da Richard tilbake neste mandag, Ta godt vare på hverandre, og keep it country.
2: Støvete country og western slutt for denne gang. Richard takker for seg. Har du tips til artister kan ta opp I programmet? Send en e-post til tips@radioene.no.
3: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

Vegen hemifra date var altså det som åpnet godt voksen denne dagen her. Vi skal fortsette vi med mer musikk fra samme band. Et album det de har sluppet I disse dager. Her låta En stjerne lyser så klart.

0: klar for sommerens store folkefest på kirken her. Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetunet. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi ses!
1: Skal du freske opp hemme, ute eller på terrassen? På Ops Big Kongsvinger finner du alt til maleprosjektet samlet på ett stelle. Maling til inne og ute, riktig utstyr og folk som kan hjelpe deg å velge det du faktisk trenger. For med riktig maling, riktig rull og riktig råd, blir jobben både enklere og litt fortere gjort. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

Aldri skal jeg slutte elske deg fra filmen Livet en slager, men her da I Per-Åke Lindholms versjon. Vi skal fra Per-Åke Lindholm videre til Casanova Pericles. Det skal handle om fotball nå. De har rett og slett laget en låt som heter Vår trollkar, Graham Potter, og, eller I parentes, trolla med en boll.

Bona Bengt og brorsan altså, hender av mot himlen. Nå skal vi over til Dennis Quintero. Nå blir det rock'n'roll, summertime rock'n'roll til og med.

Dennis Quintero, Summertime Rock'n'Roll var det. Vi skal holde oss til rockabilly og rock'n'roll musikken. One Little Thing, the slow version, kommer ifra Rockabilly Fabulous.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

Sweet Caroline, du kjente sikkert igjen låta her, var den I Blackjack sin tapning. Nå skal vi videre til Tony Ljungström. Et par låter skal du få fra den karen også mot slutten av programmet her. Nå skal du få en låt først som heter Promenad.

Tony Ljungström, promenad var det, og Tony Ljungström, han skal også få lov til å få æren av å spille den neste låta her. Samme nu, fast gråt.

Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

0: Det var UFO da, med Doktor Doktor fra ja. Liven, Stranger in the Night, meget bra faktisk. Dette 69-bandet med Phil Mogg, Pete Way og Andy Parker som var liksom grunnla. Og så kjenner vi jo Michael Schenker da, som har vært kanskje den som vi kjenner best som gitarrist I dette bandet.
1: Ja.
0: Og han begynte jo da I et annet heavy rock band, kaller det. Scorpions.
1: Ah. Ja,
0: sammen med sin bror. Men så tenkte han at vi kan jo være med litt grann rundt UFO, og da ble den en del av UFO etter hvert.
1: Hør der, hør
0: og
1: der.
0: Jason Bonham har også spilt trommer I UFO.
1: Ja, altså, og han jo... Var du nevnt? Du var sønnen til...
0: Sønnen til Led Zeppelin-trommisen, vet du.
1: Hør, hør, hør, hør.
0: Der, sånn det, sånn det.
1: Ja, jeg skal holde meg litt mer sånn... Jeg får si fartsfylt riff, ja da. Tar man tur innom Dragon Force, ta det tidlig og gå på hardt, som det heter
0: ja,
1: så fint.
0: Ja, det vel sånn det
1: Så vi skal kjøre en låt fra skiva Sonic Firestorm, og låta heter Above the Winter Moonlight.

0: Det var Dragon Force, det med Above the Winter Moonlight fra Sonic Firestorm, som kom ut i 2004. En nesten en gammel slager, om du vil, da.
1: Gammel slager? Nei, 2004. Vi måtte forrige årtusen for at det skal bli gammel slager.
0: Ja, det vel ganske fair.
1: Jeg vil fare for det.
0: Ja, du må vel til før året 2000, hvis vi skal begynne å kalle det det, da.
1: Ja.
0: Jeg skal bøye meg for det.
1: Du bøyer deg der. Vi skal høre på i hvert fall et som kunne hatt hadde en del gamle slagere. Grand Funk, eller Grand Funk Railroad, som de egentlig hette. Startet vel i 68 med spilling. Det var en sånn liveband til å begynne med. Men det ble jo ga ut ganske mange skiver også, spesielt fra 69 og til midten av 70-tallet var vel det beste perioden. Fra 72 og A Pluribus Funk, en LP som var helt rund, veldig morsom, så ut som en mynt egentlig, og en låt som passer veldig godt nå, og skal vi, jeg tror at skal vi stoppe alle disse krigene og den dritten som finnes, så må vi hver enkelt stå opp litt grann. Og låta heter som sagt Let's Stop the War.

0: Grand Funk Railroad, ja, og Let's Stop the War, og det vel noe vi bør gjøre, eller?
1: Ja, det vel en rimelig aktuell tekst I dag,
0: jeg tror det.
1: Vil jeg si.
0: Så den fra 1972, så den begynner å bli litt gammel.
1: Ja, ja, det mange av de gamle tekstene, for å si det sånn, som ganske så aktuelle I dag, egentlig.
0: Ja, det det. Det var vel ikke helt fri for konflikter den perioden der heller?
1: Nei, den dagen verden helt fri for konflikter, det, den finnes ikke, tror jeg, så det... For det alltid en eller annen som skal hevde seg I en eller annen forstand.
0: Det nok fare for det.
1: Ellers det noen som vil ha noe som noen andre har.
0: Ja.
1: Sånn jo verden.
0: Sånn dessverre. Vi, alle sammen.
1: Jeg skal ta meg en tur til Birmingham.
0: Ja.
1: Høre litt på Sabbath.
0: Mm.
1: Så jeg tenker rett og slett vi bare smeller til med låta The Wizard.

0: Det var Sabbath med intet mindre enn The Wizard. En, jeg vil jo kalle det en god gammel slager, eller, eller sviske.
1: Sviske, nei, vi har sviske og sviske, fru Blom. Men den er så viden kjent,
0: Han er
1: skal
0: det.
1: Vi si det sånn.
0: Jeg tror mange har hørt den, og i hvert fall, jeg vet ikke, War Pigs, Paranoid.
1: Ja, alle kjenner de der. Vi skal over til noe som ikke kjent.
0: Jaha.
1: Culpepper's Orchard, eller Culpepper som de kalte seg etter hvert. Dansk rockband. Mm. Var faktisk veldig, veldig bra en, så lenge de drev. Så de dannet i 70, dette bandet. Og fra 71, fra den første hjelpendom, så skal vi spille da Mountain Music 1.

0: Det var Lynyrd Skynyrd med I'm eller On The Hunt fra skiva Nothing Fancy, denne her i hvert fall, denne utgaven her.
1: Ja.
0: Skynyrd er jo et band som har holdt på en del år, kan man jo si.
1: De driver litt og rusler enda.
0: Driver sånn smått enda.
1: Ja.
0: Fortsatt ikke hatt gleden av å se dem live, så jeg får prøve å huke taket om neste gang jeg ser de her i nærområdet.
1: Nærområdet, ja. I Storhallen?
0: Ja, kanskje.
1: Nei, ikke det.
0: På Eda, tenk.
1: Eda. Vi skal ønske å ha denne figuren hit også. Han heter Joe Balamassa, og vi har vel spilt forholdsvis mye til han opp gjennom året. Fra dette som jeg synes et veldig bra album, Live at Hollywood Bowl, det med et stort, stort orkester, og da spiller noen av sine, og for så vidt andres blueslåter, og jeg vil påstå at både lyd og sånn er veldig, veldig bra på det. Vi skal høre på en gammel god låt, som heter Slow Gin.

0: Ja, det tok en stund før de ga seg. Det var altså Joe Bananasa og låta som heter Slow Gin.
1: Og sånn det jo gjerne med en del av disse her, i hvert fall amerikanske bluesartistene. De vil jo gjerne vise seg frem litt i grann.
0: Forståelig nok. Denne artisten er jo en veldig flink liten kar.
1: Ja, han er en habil gitarrist.
0: Absolutt.
1: Det ikke tvil om.
0: Live at Hollywood Bowl med et 40 piece orchestra, som det står. Det 40 mann i orkestret som å lire ta seg litt samtidig, og ja. Det låter faktisk veldig bra.
1: Gjør det. Det var sikkert en opplevelse for de som var der.
0: Det tror jeg sikkert.
1: Sånne ting er jo morsomt å få med seg hvis det kommer i nærmiljøet.
0: Det lønner seg hvis en ser hans navn på en norsk plakat igjen, og ta en tur og se på en av verdens beste blues-gitarrister akkurat for øyeblikket, tror jeg.
1: Ja, absolutt. Jeg har jo hatt gleden av å høre og se en et par ganger, og det er absolutt verdt det,
0: ja,
1: vil jeg si. Men nå skal jeg ta turen over til en annen, kaller jeg, rimelig kjent herremann, eller et kjent band da.
0: Ja.
1: Bad Company, Paul Rodgers.
0: Han har vi sett.
1: Han hadde vi gleden av å se på Notodden.
0: Ja.
1: Veldig aktiv herremann på scenen.
0: Absolutt, veldig bra var det.
1: Fantastisk artist å få med seg, egentlig. Men jeg skal fra bandet Bad Company, så skal jeg rett og slett spille låta Bad Company.
0: Ja, hvorfor ikke?

0: Ja, det var Kansas, det.
1: Visst var det det. Og Left Overture heter skiva. 73, og The Ball det. Den flotte melodien. Det litt sånn prog-aktig i stilen Kansas, det ikke tvil om det.
0: Nei, absolutt, absolutt.
1: Men hvis jeg sier da, we're not in Kansas anymore, hva sier du da?
0: Wizard of Oz.
1: Yes, it is.
0: Noe sitter igjen fra
1: Gamle dager.
0: litt lærdom her og der. Og folk flest har vel sett en eller annen form for Trollmannen fra Oz, jeg tror, eller lest Trollmannen fra
1: Det noen
0: Oz.
1: fare for det.
0: Det jo en klassiker, det også, på sin egen måte.
1: Absolutt.
0: Nå skal jeg over til Motörhead,
1: Ja.
0: men ikke det Motörhead folk vant til.
1: Åh.
0: Dette fra en skive som heter Undercover, hvor du bare spiller coverlåter.
1: De spiller coverlåter, ja.
0: Ja.
1: Ja, det var det. Det var mine.
0: Her spesifikt så skal vi få en cover av en Rainbow-låt.
1: Hva?
0: Motörhead gjør Rainbow.
1: Ja.
0: Vi skal høre låta Starstruck, rett og slett.
1: Så, ja, hvorfor ikke?
0: Det skal bli artig å høre hva du tenker om dette i etterkant.
1: Det skal jeg greie å lure av meg, ja.

0: Det var den store Alvin Lee og The Bluesest Blues. Og vi fant ut det at det var 2008 vi var og så på han faktisk på Lillehammer ja. Av alle steder her I verden.
1: Ja, du og faderen hadde yes. gleden av den.
0: Ja. Yes.
1: Så da var jo også Dickie Betts var jo til stede.
0: Dickie Betts var der også, han var sur... Han fikk ikke spille så lenge som han ville, han ville gjerne spille et par timer ekstra, men det var et litt tightere program, så det ble, han ble litt muggen der.
1: Ja.
0: Men det var veldig moro å se han også.
1: Ja, ja.
0: Så, men det 2008, da, tiden flyver, så ja.
1: Ja, tiden flyr så alt for fort. Så
0: ja, men det var moro å se Alvin Lee, og det synes jeg var ordentlig, ordentlig bra. Og her, han døde sammen I 2013, og... Vart født I 1944, så han var ikke så gammel da.
1: Nei, han var ikke I forhold til mye annet som fortsatt står på to bein, så ja. Var han ikke så gammel.
0: Nei, han var ikke.
1: En annen som ikke ble så gammel, det den herremannen jeg skal spille nå.
0: Ja.
1: Ingen ringere enn Jimi Hendrix. Han var jo ikke gamle gutten.
0: Nei, han var ikke det. Han var vel rundt 30.
1: Han rakk vel knapt å bli 30. Han var 28, tror jeg.
0: 28, ja.
1: Når han gikk bort. Hver til sitt eget spy, hvis jeg husker korrekt.
0: Det det historien sier.
1: Etter å ha tatt litt substanser, antageligvis.
0: Antageligvis, noe han ikke har, ja.
1: Spist litt godis som ikke var sunt.
0: Ja, noe sant.
1: Men vi skal høre litt av han her, og... Det jo litt rart å tenke på hvordan han hadde vært I dag hvis han hadde fått leve videre. Ikke hadde dødd, for å si det sånn.
0: Men du gammel?
1: Ja, det en ting at han hadde vært gammel, men...
0: Ja, hvordan han hadde utviklet seg, hvor bra han kunne ha blitt, eller hva han hadde blitt, det hadde vært moro å høre på. Det får vi aldri...
1: Men han står jo fortsatt lista som en av verdens beste gitarrister, da. Per dags dato.
0: Ja.
1: Så da,
0: han har heltestatus I hvert fall.
1: Han har det.
0: Ja.
1: Så vi hører her på Jimi Hendrix og The Wind Cries Mary.

0: Det var Moxie, det. Og den har du kanskje hørt før også. Ja, den begynte snilt, men det ble litt mer trøkk inn.
1: Jeg har hørt noe i den duren der før, ja. Jeg har det.
0: Ja. Vi holdt på i 10 år. Det var det vi fikk fra Moxie og fra Canada.
1: Ja.
0: Det var greit nok det.
1: Ja, men en 10-årsperiode, det jo ganske saftig, eller hva var det det?
0: Ja, ikke så verst.
1: Tatt i betraktning.
0: Mm-hmm.
1: Nå skal vi innom kanskje et av Capricorns mest kjente band.
0: Nei, ikke et av dem.
1: Det er desidert mest kjente band, er vel mer riktig å si. Allman Brothers.
0: Var det dum, ja?
1: Ja.
0: Ja, men. Ja, men det var hyggelig.
1: Sikkert mange som tror at jeg tenker på Lynyrd Skynyrd, så vi har det som kjenningsmelodi, men ja. Nei.
0: Det er nok Allman.
1: Det er Allman Brothers. Og i dag så tenkte jeg rett og slett vi skulle kjøre en låt fra Allman Brothers som heter noe så fint som Old Friend.
0: Yes.

0: Det var Old Friend med Allman Brothers Band ifra skiva Hitting the Note. Det jeg skal ikke si at jeg har hørt Old Friend så fryktelig ofte I forhold til mange andre Allman låter.
1: Nei, det vel ikke den mest kjente og den som blir spilt mest. Det vel for enkelt eller akustisk, det jo ikke det de mest kjent for heller.
0: Nei, de har jo langt mer... Langt flere låter med mer trøkk I, for å si det sånn. Og, men et av de absolutt beste sørstatsrock-slash-bluesbandene.
1: Det var vel de som fant opp, kall det det, sørstatsrocken på en måte. Det vel der det munner ut I, dette bandet her. Og det synes vi helt greit.
0: Ja, absolutt. Ja. De satte standarden for veldig, veldig, veldig mange band.
1: De satte standarden for dette programmet også, for I første året så hette det jo Sørstatsrock. Ja.
0: Sant nok.
1: Men, vi skal litt sånn bluesaktig. Anna Popovic en dame, som amerikansk dame, som liker å spille litt på gitaren sin og synge litt, og hun liker det også, som det står I teksten her, like it on the top.

0: Det var Anna Popovic det, og med I Like It On Top fra 2018, som også titlen på skiva.
1: Ja.
0: Hun var født I Beograd, faktisk, og blir 50 år. Det, eller ble 50 år 13. mai.
1: Hør der.
0: Det kan jeg si. Født 76 da. Hun flyttet til Nederland I 98 eller noe sånt nå, for å studere I jazz. Og så... begynte en solokarriere samtidig, og så I 2012 så flyttet jeg til USA. Ja. Så har jeg bodd der siden,
1: ja.
0: I Memphis. Det var jo ikke noen overraskelse.
1: Ja, men du hører jo låtene bærer preg av jazz da.
0: Her var det veldig jazzig. Hun har jo som sagt spilt en del sammen med Joe Bonamassa også, og da blir det litt dratt I bluesens retning.
1: Det blir det så absolutt.
0: Ja.
1: Jeg skal hoppe over til Sverige.
0: Oi.
1: Og Falconer, som jeg har spilt en del av før.
0: Det har du.
1: Og nå tenkte jeg skulle kjøre låta Substitutional World.

0: Det var Falconer da, med Substitutional World. En svensk, ja, hva skal man kalle det? Rock, prog-metall, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det.
1: Noe sånt nå?
0: Helt sjangermessig, men da kan du få lov til å ta avslutningsspor I dag.
1: Vi skal avslutte med Spock's Beard. Mm. Skjegget til Spock.
0: Ja, noe av det mest sjeldne som finnes.
1: Ja, det var det som var egentlig åpningen for navnet på dette amerikanske prog-bandet, for å si det sånn. Alan og Neil Morse var det som startet dette sammen med et par til I 92 og før det så hadde jo disse to brødrene ikke sant? Hvis det var noe som var veldig sjelden og veldig sånn rart og sånt, så var det omtrent som Spock's Beard sa dem da og da hang det liksom med da så da ble det på en måte alle syntes jo at det var litt tøft og da ble det Neil Morse gikk jo ut I etter hvert 2002 tror jeg han forsvant han ble jo for så vidt mer kristen men har gitt ut vanvittig mye bra og noen som ikke så bra I ettertid under sitt eget navn og sammen med flere andre så vil påstå at det ikke var det dummeste Nei. Men det var godt det han gjorde I Spock's Beard også, og de greide seg veldig fint uten etterpå så faktisk for det kom inn en del andre typer som gjorde det bra jeg har sett dem et par ganger faktisk vært I Norge og vi synes det var morsomt fra 2010-albumet som heter X så skal vi høre Kamikaze og da sier vi bare takk for oss Tim og Morten og så ønsker vi god helg

Hjertelig velkommen skal du være til Retro Billboard her på Radio Kongsvinger. Paul Erik Berntsen sitter I studio, og jeg skal spille 10 låter fra den amerikanske Billboard Hot 100-lista også I dag. Det blir det siste program fra året 1998 I dag. Og vi starter da med Paula Cole, og låta som heter I Don't Want To Wait. Den nådde på en 11. plass som best på Billboard Hot 100 I 98, og låta skrevet av Paula Cole selv, samme og finnes på albumet da, som heter This Fire. Mange husker den også som kjenningsmelodien til tv-serien Dawson's Creek. I Norge så fikk en da en del radiospilling. Denne sangen her, den kjent for sine personlige tekster og litt annerledes pop-sound. Sangen handler om usikkerhet rundt fremtiden og ønske om å gripe livet mens man kan.

Cola Cola altså, I don't want to wait her I Retro Billboard. Nå blir det Usher med låta Nice and Slow som gikk helt til topps på Billboard Hot 100 I løpet av 1998. Låta skrevet av blant annet Charmaine Dupri, Manuel Seal og Usher selv og finnes på albumet My Way. Dette var Ushers første Billboard ener og bidro virkelig til å gjøre ham til en superstjerne. Sangen en sensuell R&B-låt om romantikk, nærhet og det å ta ting rolig I et forhold. Veldig typisk for 90-talls slow jam-stil.

Usher altså, og låta Nice and Slow var det. Nå skal vi over til en låt, eller et par låter egentlig, for det var en single med to låter på, Candle in the Wind 1997 og Something About the Way You Look Tonight. Det snakker om Elton John. Denne gikk helt til topps på Billboard Hot 100 i 1997, og singelen ble en av tidenes mest solgte singler. Candle in the Wind var opprinnelig skrevet av Elton John og Bernie Taupin i 1973 om Marilyn Monroe, men teksten ble skrevet om da i 1997 som en hyllest til prinsesse Diana etter hennes bortgang. I Norge og resten av Skandinavia toppet denne låta listene, og det var en svært følelsesladet låt om sorg, tap og minner og mennesker som har satt spor etter seg. Goodbye.

Fra Elton John og Candle in the Wind skal vi over til Casey and Jojo og låta All My Life, som nådde også opp på førsteplass på Billboard Hot 100 I 1998. Låta skrevet av Joel Jojo Haley og Rory Bennett og finnes på albumet Love Always. Brødrene fra Djurdetski fikk sitt store gjennombrudd som duo med denne balladen, og I Norge ble den også en stor radiofavoritt. Sangen den handler om å finne den store kjærligheten som man har lett

Casey and Jojo, All My Life var det der du fikk her I Retro Billboard. Så går vi til Janet Jackson og låta som heter Together Again. Denne gikk også helt til topps på Billboard Hot 100 I 1997, ikke nok. Overligger da til 1998. Låta skrevet av Janet Jackson, Jimmy Jam og Terry Lewis og finnes på albumet The Velvet Rope. I Norge så ble det en stor klubb- og radiohit. Sangen skrevet som en hyllest til venner som Janet hadde mistet til AIDS. Men I stedet for å være trist, valgte hun å gjøre den lys og håpefull om å møtes igjen en dag.

0: Visste du at en av Norges største spesialbutikker på parkett, laminat og klikkvinyl ligger I Kongsvinger? Jo da, parkett og interiør på Rasta. Og pass på, for ut denne måneden har vi kampanjedager på 30 typer gulv, inkludert gratis frakt og innbæring til din bolig. Du hørte riktig, gratis frakt og innbæring. I det store showrommet vårt I sideveien 9 på Rasta kan du velge å vrake I over 200 produkter I utstilling. Stadig flere velger parkett og interiør. Kom innom, så skjønner du hvorfor.
1: Du hører på Retro Billboard her på lokalradion, og vi skal videre til Leon Rimes og låta How Do I Live. Og vi skal rett og slett høre at denne låta her, den var ikke nummer 1, men nummer 2 på Billboard Hot 100 som best. Men også denne lå jo inne da fra 1997 til 1998, og satte rekord for antall uker på lista den gangen. Låta skrevet av Diane Warren og finnes på albumet You Light Up My Life, Inspirational Songs. Den ble også spilt inn av Trisha Yearwood I filmen Con Air. I Norge så ble det en stor balladehit. Sangen handler om kjærlighet og frykten for hvordan livet vil være uten den personen som man elsker.

Leon Rimes, How Do I Live That Also. Vi skal videre til Savage Garden og Truly Madly Deeply, en låt som gikk inn på førsteplass på Billboard Hot 100 i 98. Låta skrevet av Darren Hayes, Daniel Jones, og finnes også på debutalbumet Savage Garden. I Norge og resten av Skandinavia så ble det en kjempestor hit. Sangen handler rett og slett om total hengivenhet, om kjærlighet, og er en romantisk ballade som ble en av de store soundtrackene

var da Savage Garden. Nå nærmer vi oss pallen for 1998, de tre beste låtene dette året. Og det vi skal få først da, det Shania Twain og You're Still the One. Shania, hun kom på andreplass på Billboard Hot 100 med denne i 1998 som best. Og den skrevet av henne selv, og produsent og ektemann Robert John Mutt Lang, og finnes på albumet som heter Come On Over. Shania, hun bidro til å gjøre countrymusikken stor, også på popradio. Sangen handler om forhold som har vart til tross for at mange tvilte på det. En kjærlighetserklæring med både country og pop i uttrykket. When I first saw you.

Shania Twain der med en skikkelig kjærlighetserklaring. You're still the one also. Brandy og Monica nest beste låt når vi oppsummerer 1998. Låta heter The Boy Is Mine, og den lå hele 13 uker som nummer 1 på Billboard Hot 100 i 1998. Låta finnes på begge artistenes album fra samme periode. Dette ble en av de største R&B-duettene på 1990-tallet. Sangen handler om to jenter som krangler om den samme fyren, inspirert av Michael Jackson og Paul McCartney-låta The Girl Is Mine. I Norge så ble det også en stor radio.

Brandy og Monica der med låta The Boy Is Mine altså. Den aller best plasserte låta da i løpet av 1998 og den amerikanske Billboard Hot 100-lista, det var bandet Next og låta Too Close, som er skrevet av gruppemedlemmene KG, og, eller av gruppemedlemmene sammen med KG mener jeg, og finnes på albumet Rated Next. I Norge så ble dette en stor klubb- og radiohit, og sangen den handler om dansing, som blir litt vel intim på dansegulvet, pakket inn i en fengende R&B groove som gjorde den til en av de mest kjente låtene fra 1998.

Det var altså det vi hadde å by på fra 1998. Neste uke starter vi med 1999. Men vi kan jo nevne hva vi får av artister. Alabama and NSYNC, Whitney Houston og Mariah Carey, George Straits, NSYNC og Gloria Estefan, Citizen King, Puff Daddy and R. Kelly, Go-Go Dolls, Joe D. Messina, Joey McIntyre og Blackstreet featuring Maya, Mace og Blinky Blink. Med andre ord, vi starter friskt også på 1999 om en ukes tid. Jeg heter Paul Erik Berntsen, takk for i dag.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Har du husket sakkyndig kontroll på trøkker, maskin, kraner, personløftere og fallsikringsutstyr? Hvis ikke, ring Tiuren på 922 14 595 og ta en kontrollprat.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

0: Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Jon

0: billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.

0: Søndag den 21. juni ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da det klart for et skikkelig toppoppgjør mot seriefavoritt Strømsgodset. Vi håper som vanlig å ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 16, og ettersom dette vår kronekamp, åpner portene to timer før avspark. Kampsponsor Gunnar Holt, Grusforretning og Odal Sparebank I sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: du klar for sommerens store folkefest på kirken her? Fra 17. til 20. juni inviterer Grue Handels- og Næringsforum til 4 dager med fest og moro for hele familien. Med Grues egne landslagstrenere Ståle og Kenta I VM det skikkelig fotballfeber I bygda. Og lørdag kommer verdensmester I fotballtriksing Tobias Becks til kirken her. Gled deg til quiz, live musikk og stand-up med Dora Thorhalsdottir. For barna blir det Tivoli, Tøffetog, Bjørnis og barnevogntog gjennom sentrum. Lørdag blir det veteranbilutstilling ved Siloen, før vi samles til stor fest på Gruetune. Ta med familie og venner, og bli med på sommerens store sanktansfest på kirken her. Vi sees!
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.